Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwanza kabisa ni muhtasari wake. Kuibuka kwa uharamia nchini Somalia kunatishia uchukuzi baharini wakati wa msukosuko wa bahari ya Sham. Waziri wa Botswana amewashukuru wadau wa China kwa kuleta teknolojia, ufundi na nafasi za ajira nchini mwake. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amesema ziara ya Rais Xi imeweka dira kwa maendeleo yenye ubora wa juu wa ushirikiano mpana zaidi wa BRICS. Habari kamili. Kuibuka tena kwa maharamia wa Somalia katika pwani ya kaskazini mashariki na katika ghuba ya Aden kunaongeza hatari ya usalama kwenye bahari ya Sham na kupandisha gharama za uchukuzi wa baharini na bei za bidhaa. Shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa baharini limetoa tahadhari Agosti 24 kufuatia mfululizo wa matukio ya kushambuliwa na kukamatwa kwa meli tangu Aprili, likisisitiza kuongezeka kwa uharamia na kuthibitisha kwamba zaidi mabaharia 90 bado wanashikiliwa mateka na mitandao ya maharamia. Wataalamu wamesisitiza kwamba ukosefu wa fursa za kiuchumi na uendelea unaochochewa na uvuvi haramu unaoenea wa meli za kigeni unaosukuma Wasomali wengi zaidi kufanya uharamia, ambao unaonekana kwa wengi kama ni njia kujitafutia maisha. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Bwana Nabil Fahim na mjumbe maalumu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia swala la Sudan Bwana Pekka Haavisto wamekutana Jumapili huko Cairo kujadili juhudi za kupunguza mgogoro nchini Sudan.

0: Taarifa iliyotolewa na jumuiya ya Kiarabu inasema Bwana Fahmi amethibitisha tena uungaji mkono wa jumuiya hiyo kwa watu wa Sudan na matarajio yao halali ya usalama, amani na maendeleo endelevu. Amesema kwa sasa mambo muhimu ni kukomesha mapambano, kuhakikisha utoaji wa misaada kibinadamu kwa mujibu wa sheria za kimataifa, na kuanzisha mchakato wa kisiasa unaoongozwa na kumilikiwa na Sudan. Bwana Havisto amemtaarifu Bwana Fahmi kuhusu juhudi za Umoja wa Mataifa kukomesha vita na kutatua mgogoro wa Sudani chini ya ushirikiano wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu na wanachama wengine wa kundi la Jumuiya Tano. Kundi hilo lilianzishwa ili kuratibu juhudi za kimataifa kwa Sudan, likijumuisha Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Umoja wa Afrika, Shirika la Maendeleo la Kiserikali la Nchi za Afrika Mashariki, yani IGAD, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa. Waziri wa Sheria na Huduma za Magereza wa Botswana, Bwana Nelson Ramotwana, amewashukuru washirika wa China kwa kuleta teknolojia, ufundi na nafasi za ajira kwa jamii ya nchi hiyo. Kwenye mkusanyiko katika mbuga ya wanyama ya Huilbaro, kusini magharibi mwa mji wa Gaborone, kusherehekea sikukuu ya jadi ya mwezi ya China inayoangukia Septemba 25 mwaka huu, Bwana Ramotwana amesema China na Botswana zinajenga sio tu biashara, bali pia uhusiano na ushirikiano. Ametoa mwito kwa wajasiriamali wa Botswana kushirikiana na jumuiya ya biashara ya Wachina kwa ubia wa pamoja, huku akieleza kuwa mchango wao ni muhimu katika kubadilisha makubaliano kuwa miradi, kubadilisha miradi kuwa riziki za watu wa maeneo ya jirani, ikiwa ni pamoja na ufadhili kwa wazee. Uganda imepiga hatua kubwa kuelekea kuwa taifa linalozalisha mafuta baada ya mradi wa kwanza wa mafuta kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara kukamilisha ujenzi miundombinu yake ya msingi. Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa nchi hiyo, kama tunavyoelezwa na Jacob Mogoa kwenye taarifa ifuatayo.
1: Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa Uganda, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likijiandaa kujiunga na nchi zinazozalisha mafuta duniani. Mradi wa mafuta wa Kingfisher uliopo katika bonde la Albertine, magharibi mwa Uganda, sasa unaelekea katika hatua za mwisho za maandalizi kabla ya kuanza uzalishaji. Maafisa wanaosimamia mradi huo wanasema miundombinu muhimu ya juu ya ardhi tayari imekamilika, ikiwemo kituo kikuu cha kuchakata mafuta chenye uwezo wa kuchakata hadi tani milioni 2 kwa mwaka, pamoja na vituo 4 vya visima, mabomba ya kusafisha mafuta na miundombinu mingine ya kusaidia shughuli za uzalishaji. Mradi huo unaendelezwa kwa pamoja na kampuni ya kitaifa ya mafuta ya China CNOOC na Total Energies, huku CNOOC Uganda Limited ikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za mradi. Meneja mkuu wa mradi wa Kingfisher wa CNOOC Uganda, Jang Peng, anasema timu ya mradi imekamilisha pia ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1075 inayoweza kuwahudumia watu 1000 kwa wakati mmoja. Jang amesema timu ya mradi huo pia imeunda mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa mradi unaowezesha ufuatiliaji wa shughuli kwa njia ya picha na taarifa za wakati halisi.
2: Mradi umekamilisha ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1075 inayoweza kuhudumia watu 1000 sawa na eneo la viwanja 10 vya kawaida vya mpira wa miguu. Timu ya mradi pia imeunda kwa uwezo wake mfumo janja wa usimamizi wa miradi unaotumia teknolojia ya kuonesha shughuli kwa njia ya picha katika uendeshaji wa shughuli za nje ya nchi.
1: Mfumo huo, amesema, unaruhusu kampuni mbalimbali kushirikiana taarifa kwa wakati mmoja licha ya kuwa katika maeneo na kanda tofauti za muda, na hivyo kuweka mfumo unaoweza kutumiwa katika usimamizi wa miradi ya uhandisi nje ya nchi kwa kutumia teknolojia ya kidijitali. Kwa Uganda, mradi wa Kingfisher unaweza kuwa chachu muhimu ya mabadiliko ya kiuchumi, huku serikali ikitafuta kupunguza utegemezi wa muda mrefu wa kilimo na ufugaji. Serikali ya Uganda inatarajia uzalishaji wa mafuta kuongeza nafasi za ajira, kuchochea ujenzi wa miundombinu na kufungua fursa kwa viwanda na sekta nyingine zinazohusiana na mafuta. Hadi sasa zaidi ya watu 1500 wameajiriwa katika mradi huo, huko zaidi ya 90% ya wafanyikazi wakiwa raia wa Uganda. Rais wa CNOOC Uganda Limited,

0: Liu Xiandong amesema mara utakapofikia uzalishaji kamili, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kuzalisha hadi mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku.
1: Mara itakapoanza kufanya kazi kikamilifu, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kufikia uwezo wa juu wa uzalishaji wa mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hii itatoa msukumo mkubwa kwa ajira za ndani, maendeleo ya miundombinu na sekta zinazohusiana, na kusaidia kubadilisha muundo wa uchumi wa Uganda ambao kwa muda mrefu umetegemea kwa kiasi kikubwa kilimo na ufugaji.
0: Uganda iligundua uwepo wa mafuta kwa kiwango cha kibiashara katika eneo la Albertine mwaka wa 2006. Tangu wakati huo, serikali ya Uganda imewekeza katika ujenzi wa miundombinu inayohitajika kuwezesha uzalishaji, usafirishaji na biashara ya rasilimali hizo za mafuta. Kukamilika kwa hatua hii ya mradi wa Kingfisher kunaashiria kusogea kwa Uganda karibu zaidi na lengo lake la kuanza kunufaika moja kwa moja na utajiri wake wa mafuta, huku ikiingia katika hatua mpya ya maendeleo ya sekta yake ya nishati. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Asante sana Jacob kwa taarifa hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema Rais Xi Jinping wa China kuhudhuria mkutano wa kilele wa kundi la nchi za BRICS nchini India kuna umuhimu mkubwa wa kimkakati katika kuelekeza mwelekeo wa maendeleo yenye ubora wa juu wa ushirikiano mpana zaidi wa kundi la BRICS. Bwana Wang amesema ziara hiyo ya Rais Xi katika Asia Kusini pia imeimarisha nguvu ya umoja kati ya nchi za kusini mwa dunia. Bwana Wang amesema hayo alipokutana na wanahabari kuzungumzia ziara ya Rais Xi nchini India kuhudhuria mkutano wa kilele wa 18 wa kundi la BRICS Jumamosi na Jumapili. Bwana Wang pia amebainisha kuwa ziara ya Rais Xi imetoa msukumo mpya kwenye ushirikiano wa kundi la BRICS, kuiwezesha dunia ya kusini na pia kuweka dira ya uhusiano kati ya China na India. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametoa wito wa kujenga mfumo jumuishi, salama na wa ushirikiano kwa ajili ya matumizi akili bandia kati ya nchi wanachama wa BRICS. Shirika la utangazaji la Afrika Kusini limenukuu hotuba ya Rais Ramaphosa kwenye mkutano wa kilele wa 18 wa kundi la BRICS uliofanyika huko New Delhi, akisema usimamizi wa binadamu ni lazima uendane na maendeleo ya akili bandia. Ameeleza kuwa uwezo wa modeli za akili bandia unazidi kuwa na nguvu na unaleta mabadiliko ya kasi kwenye karibu sekta zote za uchumi na kijamii, na kuweza kufungua zama mpya ya tija na maendeleo ya binadamu, ambapo mfumo husika unatakiwa kuungwa mkono na kanuni zenye maana za udhibiti wa binadamu, utoaji ripoti wa lazima kuhusu matukio makubwa, hatua za ulinzi zinazoimarishwa hatua kwa hatua kuendana na ukuaji wa uwezo na uwekezaji sambamba katika uwezo wa akili bandia wa kitaifa kwa nchi zinazoendelea. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kuibuka tena kwa uharamia nchini Somalia kunatishia uchukuzi wa baharini duniani wakati wa msukosuko wa bahari ya Sham. Waziri wa Botswana amewashukuru washirika wa China kwa kuleta teknolojia, ufundi na nafasi za ajira nchini Botswana. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema Rais Xi Jinping ameweka dira ya maendeleo yenye ubora wa juu ya ushirikiano mpana zaidi wa kundi la BRICS. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
1: Naam, hujambo na karibu kwenye habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Djibouti inaendelea kuwa kitovu muhimu cha biashara katika pembe ya Afrika, huku bandari zake zikiendelea kuhudumia sehemu kubwa ya mizigo ya Ethiopia, nchi ambayo haina bandari. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa takriban 96% ya mizigo ya baharini ya Ethiopia katika mwaka wa 2025-2026 ilipitia Djibouti. Hata hivyo, biashara hiyo inakabiliwa na changamoto kutokana na hali ya usalama katika bahari ya Shamu na mlango wa Bab el Mandeb. Mabadiliko ya njia za meli, gharama kubwa za bima ya usafirishaji na kuongezeka kwa gharama za mafuta vimeongeza gharama kwa wafanyabiashara na waagizaji bidhaa. Mamlaka ya bandari nchini humo. Imesema kampuni ya Ethiopia Investment Holdings imeomba eneo la

0: hekta 10 katika Damer Jog Industrial Park kwa ajili ya kujenga kituo cha kuhifadhi mafuta chenye uwezo wa mita za ujazo 1150 katika awamu ya kwanza. Uwekezaji huo unatarajiwa kuimarisha biashara ya nishati kati ya Ethiopia na Djibouti, huku miundombinu ya reli na bandari ikirahisisha usafirishaji wa bidhaa katika eneo hilo. Thamani ya mauzo ya dhahabu kutoka Sudan imeongezeka katika kipindi cha nusu ya kwanza ya mwaka huu licha ya kiasi cha dhahabu kinachosafirishwa nje ya nchi kupungua. Takwimu za biashara zinaonyesha kuwa Sudan ilisafirisha takriban tani 8 za dhahabu katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2026 ikilinganishwa na tani 8 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Hata hivyo, thamani yake iliongezeka kutoka takriban dola milioni 840 hadi dola bilioni moja, kutokana kwa kiasi kikubwa na kupanda kwa bei ya dhahabu katika soko la kimataifa. Dhahabu ni miongoni mwa vyanzo muhimu vya fedha za kigeni kwa Sudan, wakati nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na athari za vita. Hata hivyo, biashara za uzalishaji wa madini vimeathiriwa na mapigano, huku shughuli nyingi za kiuchumi na kibiashara zikikumbwa na changamoto za usafirishaji na usalama. Ripoti ya hivi karibuni ilionyesha kuwa pauni ya Sudan ilishuka hadi kiwango cha chini cha takriban pauni 7,000 kwa dola moja, hali iliyoongeza gharama za bidhaa muhimu na uendeshaji wa biashara. Uchumi wa Somalia unaendelea kukua, lakini kupungua kwa misaada ya kimataifa, ukame na kuongezeka kwa gharama za maisha vinaendelea kuwa changamoto kubwa kwa biashara na uwekezaji nchini humo. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, uchumi wa Somalia ulikuwa kwa wastani wa 3% mwaka 2025 kutoka takriban 4% katika miaka ya 2023 na 2024. Ukuaji huo unatarajiwa kupungua hadi 2.8% mwaka 2026 kutokana na kupungua kwa misaada, mabadiliko ya hali ya hewa na uwezo mdogo wa uzalishaji. Sekta ya nishati ni miongoni mwa maeneo yanayoathiri gharama za kufanya biashara. Somalia inategemea kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa umeme unaotumia dizeli, hivyo kupanda kwa bei ya mafuta duniani huongeza gharama za umeme, usafiri na uzalishaji wa bidhaa. Wakati huo huo, usalama wa baharini ni muhimu kwa biashara ya Somalia. Kuibuka tena kwa uharamia katika maeneo ya pwani kumeongeza wasiwasi kuhusu usafirishaji wa mizigo na gharama za biashara katika bandari ya Hindi. Ripoti zinaonyesha kuwa kumekuwa na matukio kadhaa ya kutekwa kwa meli tangu Aprili mwaka huu. Na hatimaye, Rwanda imeshuhudia ongezeko kubwa la mauzo yake bidhaa nje ya nchi mwezi Julai mwaka huu 2026 katika ishara ya kuimarika kwa biashara ya kimataifa. Takwimu kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa thamani ya mauzo ya bidhaa zinazozalishwa nchini humo iliongezeka kwa 95% mwezi Julai ikilinganishwa na mwezi kama huo mwaka 2025. Falme za Kiarabu zilikuwa soko kubwa zaidi la bidhaa za Rwanda mwezi huo, zikifuatiwa na China na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani, Uholanzi na India pia zilikuwa miongoni mwa masoko muhimu. Bodi ya Maendeleo ya Rwanda RDB ilisema mwaka 2025 nchi hiyo ilisajili uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 2 kupitia miradi 799 ikilinganishwa na miradi 612 ndani ya mwaka 2025. Hata hivyo, Rwanda bado ina nakisi katika biashara ya bidhaa. Mwezi Julai mwaka 2026, nakisi hiyo ilikuwa karibu dola milioni 287 licha ya ongezeko kubwa la mauzo ya nje. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara, tunageukia upande wa uchambuzi. Na leo basi tunaangalia kuhusu msaada wa chakula uliotolewa na China ambao umeleta ahueni kubwa sana kwa kaya zilizopo katika mazingira magumu nchini Cameroon.
2: Alfajiri na mapema, Vivian Njie mwenye umri wa miaka 89 aliwasha jiko lake la kuni katika mtaa wa Mbende, mji wa mapumziko wa Limbe uliopo mkoa wa kusini magharibi mwa Cameroon. Safari hii, sufuria iliyokuwa juu ya jiko haikuwa tupu. Ndani yake, mchele mweupe wa punje ndefu uliotolewa na China ulikuwa ukichemka taratibu. Njie, bibi mwenye wajukuu 15, alikoroga wali huo uliokuwa ukipikwa kwa ajili ya watu 19 wanaoishi katika eneo la nyumba yake. Awali, tulikuwa tukipika wali kidogo tu, halafu tuliugawa katika sahani 5, alisema. Leo wajukuu zangu watakula hadi

0: waseme nimeshiba. Hilo pekee linanipa amani. Kwa karibu muongo mmoja, mikoa ya kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Kamerun inayozungumza Kiingereza imekuwa ikikabiliwa na athari kubwa za mgogoro wa silaha wa kutaka kujitenga. Mashamba yameachwa bila kuhudumiwa, barabara za kuelekea sokoni zimekuwa hatari na eneo la ardhi inayolimwa limepungua kwa 20% hadi 40% katika maeneo yaliyoathirika zaidi, jambo lililosababisha kupanda kwa bei za vyakula. Mapema mwaka 2026, mashirika ya kibinadamu yalitahadharisha kwa watu milioni 2.9 kote Kamerun, wakiwemo watoto milioni 1.5 wanahitaji msaada. Kutokana na mazingira hayo, ndipo msaada kutoka China ulifika. Mwezi Juni, Kamerun ilipokea bidhaa za chakula kutoka China, zikiwemo tani 1630 za mchele na tani 880 za ngano, zilizokusudiwa kwa mikoa iliyoathiriwa na mgogoro. Hadi sasa, mifuko 9,000 ya mchele imepelekwa Buea, makao makuu ya mkoa wa kusini magharibi, ambapo usambazaji tayari umeanza. Mifuko mingine 10,700 imepelekwa Bamenda kwa ajili ya kusambazwa katika mkoa wa kaskazini magharibi. Huko Limbe, meya wa halmashauri ya jiji Paul Efome Ngale alisimamia makabidhiano ya misaada hiyo kwa viongozi wa jamii, akisema msaada huo umefika wakati jiji hilo likiwa katika hali ngumu sana ya chakula. Msaada huu wa mchele kutoka China si chakula tu, ni ishara ya mshikamano, alisema Ngale. Makundi mengi yaliyo katika mazingira magumu katika manispaa yetu yameguswa sana na hatua hii. Katika kituo cha usambazaji huko Buea, familia zilijipanga foleni zikiwa na kadi za kupokelea msaada. Kila kaya ilipokea mchele. James Nkemason, mwenye umri wa miaka 48, alikimbia kijiji chake katika eneo la Lebialem miaka miwili iliyopita akiwa na mkewe pamoja na watoto wake watano. Kwa sasa anaishi katika chumba kimoja cha kupanga mjini Buea. Mchele huu utatotosheleza kwa wiki kadhaa, alisema huku akiinua gunia la kilo 25 na kuliweka begani mwake. Mambo yamekuwa magumu sana kwangu na kwa familia yangu. Tunapata shida kula milo mitatu kwa siku, lakini mchele huu umetuletea afueni. Hali kama hiyo inashuhudiwa pia huko Muyuka, mji mwingine katika mkoa wa kusini magharibi, ambapo Judith Mba, mwenye umri wa miaka 38, anawapikia chakula watu 12 waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na migogoro. Mchele huu kutoka China ni laini na hauhitaji kuni nyingi kupika, alisema. Tunauchanganya na maharagwe pamoja na mafuta kidogo. Watoto wanauita wali mtamu na wanaomba kila siku. Mchele huo ulipowasili Limbe haukuwa kwa ajili ya wale waliokimbia makazi yao kutokana na vita tu, bali ulikuwa pia kwa ajili ya watu waliokuwa wamepoteza kila kitu. Mapema mwezi Agosti, mvua kubwa na ya kasi ilinyesha katika mji huo wa pwani ulio chini ya mlima Kamerun. Maji ya mvua yalitiririka kwa kasi kutoka milimani bila njia ya kutokea. Yalifurika katika makazi ya watu na kusababisha maporomoko ya udongo yaliyobomoa nyumba. Watu watatu walipoteza maisha. Kwa jamii ambayo tayari ilikuwa ikikabiliwa na changamoto ya kuhama makazi kutokana na mgogoro wa kutaka kujitenga, mafuriko hayo yalisababisha janga jipya, si tu kupoteza makazi, bali pia kupoteza chakula. John Molua alipoteza sehemu kubwa ya mali yake kutokana na mafuriko. Mvua inaendelea kunyesha, lakini mchele huu unatupa utulivu na matumaini kwa wiki kadhaa. Wahanga wengi wamepata mchele huo na tunahisi afueni kubwa. Umefika wakati mwafaka, wakati ambao tunauhitaji zaidi, alisema. Xiao Guangfeng, mshauri wa masuala ya uchumi na biashara katika ubalozi wa China nchini Kamerun, alisema msaada huo ni mojawapo ya hatua 10 madhubuti zilizotangazwa katika mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika uliofanyika Beijing mwaka 2024. Msaada huu wa chakula ni mfano halisi wa urafiki kati ya China na Kamerun. Unaakisi sera ya China kuelekea Afrika, ambayo inaongozwa na kanuni za udhati, mshikamano, urafiki na uwazi, pamoja na maelewano mazuri ya urafiki na maslahi ya pamoja, alisema Xiao. Meyangale alibainisha kuwa hatua hiyo inaakisi ushirikiano wa zaidi ya miaka 55 kati ya Kamerun na China. Hatua hiyo pekee inaimarisha si tu uhusiano kati ya mataifa, bali pia uhusiano kati ya raia, yaani uhusiano baina ya watu, alisema. Katika maeneo kama Buea na Limbe, ambapo migogoro na mafuriko vimeweka familia katika hali ngumu sana, mifuko hiyo ya mchele inatimiza lengo la msaada, kuwasaidia watu kuendelea kuishi. Tukirudi Mbende, Njie alipika wali. Wajukuu zake walikula kwa haraka kisha wakakimbia nje kucheza. Aliwatazama huku akitabasamu. Katika eneo ambalo limeshuhudia mateso mengi mno, sahani ya wali wa moto inahuisha matumaini, sahani moja baada ya nyingine.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Na sasa tunaangalia wasikilizaji wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Karibuni, kanisa moja nchini Tanzania lilituma ndege nchini Afrika ya Kusini kuwarudisha Watanzania waliokwama nchini humo ili kuwaepusha na madhila ya chuki dhidi ya wageni. Watu hao wamepokelewa kwa njia tofauti, lakini mitandao ya kijamii inaonekana kuwa na dhihaka kubwa kwa watu hao, ikiwa ni pamoja na kuwataja kwamba ni watu waliokuja na mapengo. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi, lakini kabla ya kusikiliza maoni ya wasikilizaji na kujadili swala hili, hebu kwanza tumsikilize huyu bwana.
2: Kukaa nje miaka 20 halafu unarudi na pengo. Ukiona ndugu yako ametoka hapa nyumbani Tanzania, ameenda South Africa, kaenda Marekani, kaenda Ujerumani, kaenda Malawi kwa miaka 5, miaka 10, miaka 20, unaamini huyu mtu ameenda kupigana, ameenda kutafuta green pasture. Unaondoka nchini miaka 20, unarudi na pengo. Yani ndio kitu ambacho unarudi nacho. Hii kwa kweli inasikitisha, inafadhaisha, inahuzunisha, inakatisha sana tamaa.
1: Na msikilizaji, basi ni vicheko hivyo kama ulivyovisikia, ni kwamba watu hawa wanachekwa. Na kuna maoni hapa, wa kwanza huyu ni Joseph Nungwana, anasema kwamba hawa wanatakiwa watengewe kijiji chao na wilaya yao. Na Sheli wa Tanzania anasema kwamba watu wenyewe wanaonekana kama ni mateja tu na homeless, hakuna mwenye afadhali. Nzega 95 anasema kwamba walitakiwa wafike wawekwe lockdown ya mwaka mmoja na kufundishwa namna tunavyoishi nchini Tanzania, waelekezwe hiki ukifanya si sawa, hiki ukifanya ni sawa, halafu wajue nchi yetu ina utulivu na wakijichanganya wataadhibiwa. Haya Pili, umesikia hayo?
0: Nimesikia, na kusema kweli inasikitisha kwa sababu hii mada inatuhusu mimi na wewe Fadhili, kwa sababu sote ndo sisi diaspora, tupo nje ya nchi. Na unajua ukiondoka kawaida nchini kwako, mtu yoyote yule anategemea kwamba kule unapokwenda unakwenda kutafuta maisha, ndio? Na kama unakwenda kutafuta maisha, basi uhakikishe kwamba angalau nyumbani una siku utakayorudi una chochote kitu cha kuegemea. Maana yake una kama kamradi ama una kanyumba, una kitu chochote, alama maana yake umeacha. Lakini kama ukisema kwamba uko nje alafu unakaa mfano miaka 20 na unarudi alafu ukiwa hohe hahe, una chochote mkononi, bila shaka hata kama hivyo wanavyosema kwamba unarudi na mapengo, bila shaka hata kama ni mtoto ambaye haelewi anaweza akashangaa, akajiuliza miaka yote hiyo kumbe ulikuwa ukifanya nini. Basi haina haja
1: na kwa nini uliondoka
0: na ilitakiwa kama hivyo, basi ubaki tu hapa hapa nchini, uendelee tu kuhangaika kutafuta maisha hapa hapa nchini. Unaona, na hii ni mitazamo ambayo tumejijengea binadamu. Lakini unajua pia kuna wakati mwingine kuna watu wa aina mbili hao ambao wako diaspora. Kuna wale ambao wanaona kwamba kule alikofika labda sio kwamba kwenda kutafuta maisha,
1: ni kwenda kuishi.
0: Anakwenda kuishi tu.
1: Unaona hali ni nzuri. Unajua kuna kitu kimoja ambacho naona watu wengi sana wanakosea, manake wakati mwingine nasema kwamba ukiishi Afrika ya Kusini ambako unapata kila kitu kwa urahisi, nyumbani kuna vitu vingi ni changamoto bado katika baadhi ya maeneo. Na vile vile watu wanasahau kwamba hawa watu walikimbia miaka ya 90, sio sasa. Maana yake sasa hali nyumbani Tanzania ni bora kuliko miaka ile. Hiki kitu wanasahau. Lakini kuna mmoja hapa ameuliza, amesema kwamba mbona hatujaona wanawake kwenye mitandao ya kijamii, tunaoneshwa tu wanaume wenye mapengo, ni kwa nini? Hebu tumsikilize huyu dada mmoja ambaye yuko huko Afrika ya Kusini.
3: Aya, nikishakuja hapo kuna shughuli yoyote ambayo mimi nitafanya ya kuniingizia hela? Hakuna. Lakini hapa kama mimi kunanifanya mimi nakula ninachokitaka, nakunywa ninachokitaka, naendesha gari, naishi ndani, nasomesha kwa nini nirudi? Wale waliorudishwa ndege ya kanisa. Kanisa limeamua kukaa chini kuja kusaidia Watanzania wenzenu ambao wanaishi.

0: wale mabaharia kusema kweli ni kama vile kwanza wengine walikuwa wamezamia, ushafahamu meli kipindi kile wengi labda amesikia mchongo wa biashara. Ushanifahamu sehemu fulani ama anakwenda kusoma, baada ya kusoma anapata fursa anazamia huko huko kwenye nchi, ama wengine wanakuja kikazi kama mfano sisi. Tumekuja tunajua kabisa kwamba unakwenda huko tayari una kazi yako mkononi. Kwa hiyo sisi hatuwezi tukajilinganisha na wao ambao wameondoka hawajui mbele yao kuna nini. Ushafahamu. Na tukumbuke kwamba miaka ile ya 90 kama ulivyosema ni muda mrefu sana. Kwa hiyo hatutakiwi kusema kweli kuwalaumu, lakini tunatakiwa tujifunze kama jamii kuona kwamba wenzetu labda kama walikosea sehemu fulani, sisi tunatakiwa tujirekebishe wapi, kwa sababu ndio mifano kama hiyo tumeiona. Lakini sasa mfano kwa sisi ambao tumekuja huku kufanya kazi, pia wajue, wanasahau wa Tanzania kwamba macho yao wote wale ndugu familia wanamwangalia nani, wanatuangalia sisi. Yani hapo kama kuna ndugu sijui unasomesha, unalisha kila siku, yani wewe pesa zako zote zinaishia kwa hudumia wao, alafu leo narudi
1: huna kitu,
0: unasemwa
1: huna chochote.
0: Hii nafikiri pia si nzuri. Tunatakiwa pia Watanzania tuondoe yale zile mentality za utegemezi, kwa sababu watu wanaamini kwamba mtu ukiwa nje ndio una kila kitu, kwa hiyo wanakutegemea wewe kwa kila kitu. Alafu ukirudi ndio matokeo yake kama haya tunayoona sasa hivi.
1: Labda hao waliorudi labda walikuwa natuma angalau hata senti kiasi fulani nyumbani kila mwezi.
0: Na kuna wale ambao pia tusisahau, kuna familia nyingi, watu wengi tu yameshawakuta, manake hapa naongea kwa uzoefu. Unatuma pesa nianzishiwe mradi fulani, unatuma pesa nijengewe labda nyumba fulani, natuma pesa nifanyiwe kitu cha maana, alafu unadanganywa ukirudi kule hakuna chochote. Kwa hiyo mimi nafikiri hii si wakati wa kukaa kuchekana. Ni wakati wa kwa sisi tulikopo nje tujifunze, lakini na kwa wale tena ambao tayari wamewakuta labda waanze tu maisha mapya kama
1: na jamii vile itafakari hili swala, sio swala kulipuza namna hii.
0: Ndio.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Tadia hao, jole shi kensho hanyu, wa shi Zhang.
9: Hamjambo nyote, karibuni kwenye weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
8: Jintian zhen leng a.
9: Ndiyo. Leo kuna baridi kwa sababu ya mvua ya leo asubuhi.
8: Zuotian mei zheme leng, zuotian 26 du.
9: Jana hakukuwa na baridi mno, lakini leo ni degree 18.
8: Jintian cai 18 du a. Jintian de tiwen bi zuotian di le 8 du ne.
9: Ndiyo. Hali ya hewa leo ni degree 8 chini ya zile za jana. Lakini mchana hali ya hewa itakuwa juu.
8: Dui. 内罗毕早上和晚上的气温比较低，白天的气温比较高。
9: Hali ya hewa huku iko chini asubuhi na usiku, lakini mchana iko juu. Nadhani tayari wewe umezoea hali ya anga humu kwa sababu umekuwa humu kwa muda mrefu.
8: 可不是嘛，我已经习惯了这里的天气，刚来的时候很不习惯。周帅，你上次去北京出差，习惯北京的气温吗？
9: Wakati uliopita nilipokwenda ziara ya kibiashara mjini Beijing, kulikuwa na joto mno. Nadhani ilikuwa degree 36. Mwanzo sikuwa nimezoea hali ya anga yenye joto kiasi.
8: Ni gao chi Beijing de shihou hen bu xiguan na me re de tianqi ma?
9: Ndiyo, tai re la.
8: Ken Xiaoshuai gen ni yang shuo tongyang de hua, ni hai jide ma?
9: Bila shaka nakumbuka. Ken Xiaoshuai alisema maneno yayo hayo kama

0: 大学，
1: 大学，
0: 马那肯尼，埃加顿大学，
1: 埃加顿马那肯尼，
0: 伊加顿，
1: chuo kikuu cha伊加顿，
0: chuo kikuu cha伊加顿，然后马那肯尼另一个叫墨伊大学，
1: 墨伊大学
0: ，University，
1: 嗯，哎呀，那kule China，
0: kule China kuna vyuo vyuo kama kile ambacho ni kikubwa，
1: 嗯哼，
0: kina Beijing大学。
1: 北京大学，
0: 啊，北京大学，俺妈哎，可能那叫做清华大学，
1: 清华，别的啥个，你库巴山，
0: 库巴山，
1: 那，我们去上海，那咱你去过那复旦，
0: 啊哈，复旦大学，
1: 复旦大学，
0: 复旦大学，
1: 那我里考什么？你哪边？
0: 你上面去了不？去我们班就去那一所天津师范大学。
1: 天津师范大学，
0: 天津师范大学，
1: 因为你去过库，
0: 但是第二，我去面进了师范，我就一进你去，我们就去那负责外联。
1: Normal University，
0: 我那什么，天津 Normal University， 天津师范大学，但是也看嘛，西北师范大学。Ama ino utasikia wakitumia shifan kumancha ino a normal university. Mostly wanadeal na mambo na teaching na walimu.
1: Mambo ya kutoa mafunzo kwa walimu wanao kuenda kufunza.
0: Naam.
1: Haya msikilizaji, ndo mambo haya yanahusiana na elimu kule nchini China. Tofauti yake na barani Afrika, umeona tofauti gani? Afrika labda unafuata mfumo huu na nchi moja na nyingine. Kila nchi labda ina mfumo wake. Baadhi ya nchi zina mfumo unaofanana, baadhi ya nchi mfumo wake tofauti na ule wa nchi nyingine. Huko na huko nchini China tunaendelea kujifunza lugha ya Kichina hapa katika kipindi cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie,
0: mwalimu wenu.
1: Mwalimu wetu anaitwa nani?
0: Bido Laoshe.
1: Akilitoka kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Pale anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina, pia na katika chuo kikuu cha Kenyatta na chuo kikuu cha Egerton. Na katika nchini Tanzania nadhani chuo kikuu cha Dar es Salaam pia kuna
0: Dodoma
1: pia kuna taasisi za Confucius zinazofunza lugha ya Kichina. Leo hii tumekuwa tukijifunza tofauti tu kidogo ya elimu nchini China na elimu barani Afrika. Zina tofauti gani? Maneno yanayohusiana na elimu ni magani? Na tutarudia tena maneno ambayo tumeshakufahamisheni pale mwanzo ili kukukumbusha tu, na mwalimu wetu anasisitiza tena jinsi ya kusema neno hili na neno lile masomo.
0: Masomo tunasema ni jiao yu.
1: Lugha
0: ni yuyan.
1: Na mtindo
0: ni fenge.
1: Mfumo,
0: zhidu.
1: Isabati,
0: shushue.
1: Sayanzi,
0: keshue.
1: Chekechea,
0: you er yuan.
1: Shule ya msingi,
0: xiao xue.
1: Tulisema xiao kwa sababu inamaanisha kidogo. Maana xiao ni kule watu wanakoanzia kwenye msingi. Haya, naam. Shule ya upili,
0: Gaozhong.
1: Chuo kikuu
0: ni da xue.
1: Hivyo chuo kikuu cha Dar es Salaam
0: tunasema Dar es Salaam da xue.
1: Naam. Chuo kikuu cha Nairobi,
0: Nairobi da xue.
1: Chuo kikuu cha Kenyatta,
0: Kenyatta da xue.
1: Chuo kikuu cha Pekin au Beijing
0: tunasema Beijing da xue.
1: Na chuo kikuu cha Tsinghua,
0: Tsinghua da xue.
1: Na chuo ulichosoma,
0: Tianjin Shifan da xue.
1: Naam. Haya, chuo kikuu cha Fudan,
0: Fudan da xue.
1: Kiko katika mji wa Shanghai. Kule nchini China. Msikilizaji, ni baadhi ya maneno ambayo tumekuwa tukijifunza kuhusiana na elimu na mfumo tofauti hapa na pale. Inachukua miaka mingapi chuo kikuu cha China?
0: Miaka minne kama ni ile undergraduate tunaita banker. Atategemea unafanya major gani. Unajua hiyo. But basically like 4 years.
1: Miaka minne kupata degree
0: ile ya kwanza tunaita banker. Then ukienda masters inaitwa ni uzamivu ama uzamivu.
1: Shahada ya uzamivu. Naam.
0: Kuna yenye unaenda miaka miwili ama miaka mitatu. Tegemea ile mija yako. Kama niliyosoma tulifanya miaka miwili. Inaitwa hayu kuojijia uyu. Kufunza Kichina kwa wanafunzi ambao ni wa lugha ambayo si China.
1: kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi kwa mfano wametoka Tanzania, amepata msaada wa masomo, yani scholarship. Hivyo atafika kwenye chuo cha Fudan for example, ama kwa mfano, ama chuo cha Peking, kwanza atafunzwa lugha ya Kichina.
0: Aha, kwanza kama elewi Kichina, atakuwa na mwaka mmoja asome lugha ya Kichina.
1: Naam.
0: Alafu aendelee na masomo yake sasa.
1: Kama yeye anasomea kwa mfano ni anataka kuwa
0: daktari.
1: Lakini kwanza anajifunza ile lugha.
0: Aha.
1: Ili aweze kuelewa kwa haraka. Yale mafunzo ambayo yanatolewa na lugha ya Kichina. Naam. Lakini nadhani daktari atasoma kwa muda mrefu zaidi kuliko
0: nimesema major huwa inategemea.
1: Unapata
0: kama ni daktari anaweza kaa miaka mingi. Engineering pia miaka more than 3. Itategemea.
1: Na mazingira ya shule yako namna gani katika chuo kikuu? Ukilinganisha chuo kikuu cha Nairobi na chuo kikuu ulichosoma Tianjin.
0: Mandhari pale ya tofauti ni sawa, yako sawa sana. Unapata kama facilities ziko na ziko kwa wingi. Unapata kama ni ile playing ground, it's there and it's big. Kama ni library, unasema ni Tushuguan, unapata kuna materials.
1: Library inaitwa Tushuguan.
0: Tushuguan.
1: Maktaba. Kwa Kichina, maktaba.
0: Uh-huh.
1: Na utakuta labda mtindo ni ule ule. Wanafunzi wanasoma, wanakuenda kwenye, tunaita bweni.
0: Bweni.
1: Kulala kwenye bweni.
0: Tunasema Susho.
1: Susho. Wanalala pamoja au wanalala tofauti?
0: Wanalala tofauti.
1: Kama ni chumba kimoja vitanda vitatu au chumba kimoja vitanda viwili.
0: Kama ni mwanafunzi wanasema international students wanawapea room moja vitanda viwili.
1: Naam.
0: Lakini wale wenzetu wa Kichina unapata wao wanakaa kitanda room moja wanne ama times sita.
1: Manake pale katika bweni la chuo.
0: Katika bweni katika.
1: Nadhani ni hali hiyo katika chuo kikuu cha Nairobi, labda chuo kikuu cha Dar es Salaam.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Na wengine wanatoka nyumbani wanakuja kusoma pale pale.
0: Wanakuja kusoma hayo.
1: Haya, msikilizaji, ndio mambo hayo. Ukienda China utapata mambo yanayofanana na kwenu, ila kuna tofauti ya hapa na pale. Hayo ndio mambo ya tofauti ya masomo kati ya China na Afrika. Tungependa kukuaga sasa hivi kwa sababu kipindi chetu kinaelekea ukingoni cha weledi wa China, lakini tuna kutafutia hapa katika maktaba yetu wimbo mmoja wa Kichina. Unaitwa nini mwalimu? Unajua matamshi magumu.
0: Unaitwa San Yan Urban.
1: Wimbo huu unahusiana na mazingira ya shuleni. Manake maana yake ni hadithi yangu iliyotokea katika darasa la 3B. Unakumbuka tukiwa shuleni kuna standard 1A, standard 1B na kadhalika. Sasa wimbo huu ni unamkumbusha yule mambo yaliyotokea katika darasa lao ama la 3B. Wimbo unasema niliwahi kukumbuka ama kukumbwa na ugumu mwingi sana kwenye masomo yangu katika darasa la 3B, lakini sikufa moyo. Nilikuwa na uwezo mkubwa tu kwenye uwanja wa michezo, na nitakuwa ama nikaona kwamba nitakuwa bingwa katika mchezo wa ping pong. Ping pong ni kitu gani lakini?
0: Nimeenda ping pong sio ni ile table tennis.
1: Ping pong. Naam. Na nitaendelea kusonga mbele na kujitahidi zaidi kadri ya uwezo wangu ili kujithibitisha kwamba mimi naweza, na naamini kwamba ipo siku nitafanikiwa na kujionea fahari kubwa tu kutokana na juhudi zangu hizo. Ndio maana ya wimbo wa leo katika kipindi cha weledi wa China. Tunafikia ukingoni mwa leo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
0: Pida Laoshe.
1: Pida Laoshe, kwa heri, asanteni sana.
0: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: mengine yenye moto, kunaweza kuiacha meli katika hatari zaidi ya kushambuliwa na maharamia. Wakati huo huo, serikali imesema kulipa fidia kunaweza kuchochea uhalifu wa baharini, ambapo bunge limeidhinisha sheria inayolenga kupambana na uharamia na utekaji nyara. Mwenge wa Olimpiki ulipokelewa kwa muziki na ngoma katika mji mkuu wa Senegal siku ya Jumamosi, huku matembezi ya wanawake 100 yakiashiria kuanza kuhesabu muda kuelekea siku ya tukio la kwanza la michezo ya Olimpiki kufanyika barani Afrika, yaani michezo ya Olimpiki ya vijana. Zaidi ya watu 100 walikusanyika katika eneo la Place du Souvenir Africain jijini Dakar ili kupokea mwenge huo kabla ya kuanza kwa michezo ya Olimpiki ya vijana mwezi ujao. Michezo hiyo itakayofanyika kuanzia tarehe 31 Oktoba hadi 13 Novemba itawakutanisha wanariadha vijana 2700 watakaoshiriki katika michezo 35 jijini Dakar na miji ya karibu ya Diamniadio na Sali. Siku ya Jumamosi, mwenge huo ulibebwa na wanawake 100 wa Senegal wanaojulikana kama Lingar, jina la heshima kwa malkia au wanawake wa kifalme katika lugha ya Wolof, mojawapo ya lugha kuu nchini Senegal. Wanawake hao walijumuisha watu wenye ushawishi kutoka nyanja za utamaduni, michezo na uchumi. Mwenge huo uliondoka katika mji mkuu wa Ugiriki, Athens, siku ya Alhamis, ambapo uliwashwa kwa kutumia miale ya jua na kioo chenye umbo la parabola, kulingana na desturi za Olimpiki, kabla ya kukabidhiwa nchini Senegal katika uwanja wa Panathenaike. Uganda imepiga hatua kubwa kuelekea kuwa taifa linalozalisha mafuta baada ya mradi wa kwanza wa mafuta kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara kukamilisha ujenzi wa miundombinu yake ya msingi. Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa nchi hiyo, kama tunavyoelezwa na Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa Uganda, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likijiandaa kujiunga na nchi zinazozalisha mafuta duniani. Mradi wa mafuta wa Kingfisher uliopo katika bonde la Albertine, magharibi mwa Uganda, sasa unaelekea katika hatua za mwisho za maandalizi kabla ya kuanza uzalishaji. Maafisa wanaosimamia mradi huo wanasema miundombinu muhimu ya juu ya ardhi tayari imekamilika, ikiwemo kituo kikuu cha kuchakata mafuta chenye uwezo wa kuchakata hadi tani 2 milioni kwa mwaka, pamoja na vituo 4 vya visima, mabomba ya kusafisha mafuta na miundombinu mingine ya kusaidia shughuli za uzalishaji. Mradi huo unaendelezwa kwa pamoja na kampuni ya kitaifa ya mafuta ya China CNOOC na Total Energies, huku CNOOC Uganda Limited ikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za mradi. Meneja mkuu wa mradi wa Kingfisher wa CNOOC Uganda, Jang Peng, anasema timu ya mradi imekamilisha pia ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1075 inayoweza kuwahudumia watu 1000 kwa wakati mmoja. Jang amesema timu ya mradi huo pia imeunda mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa mradi unaowezesha ufuatiliaji wa shughuli kwa njia ya picha na taarifa za wakati halisi.
2: Mradi umekamilisha ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1075 inayoweza kuhudumia watu 1000 sawa na eneo la viwanja 10 vya kawaida vya mpira wa miguu. Timu ya mradi pia imeunda kwa uwezo wake mfumo janja wa usimamizi wa miradi unaotumia teknolojia ya kuonesha shughuli kwa njia ya picha katika uendeshaji wa shughuli za nje ya nchi.
1: Mfumo huo, amesema, unaruhusu kampuni mbalimbali kushirikiana taarifa kwa wakati mmoja licha ya kuwa katika maeneo na kanda tofauti za muda, na hivyo kuweka mfumo unaoweza kutumiwa katika usimamizi wa miradi ya uhandisi nje ya nchi kwa kutumia teknolojia ya kidijitali. Kwa Uganda, mradi wa Kingfisher unaweza kuwa chachu muhimu ya mabadiliko ya kiuchumi, huku serikali ikitafuta kupunguza utegemezi wa muda mrefu wa kilimo na ufugaji. Serikali ya Uganda inatarajia uzalishaji wa mafuta kuongeza nafasi za ajira, kuchochea ujenzi wa miundombinu na kufungua fursa kwa viwanda na sekta nyingine zinazohusiana na mafuta. Hadi sasa zaidi ya watu 1500 wameajiriwa katika mradi huo, huku zaidi ya 90% ya wafanyikazi wakiwa raia wa Uganda.

0: Rais wa CNOOC Uganda Limited Liu Shandong amesema mara utakapofikia uzalishaji kamili, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kuzalisha hadi mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku.
1: Mara itakapoanza kufanya kazi kikamilifu, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kufikia uwezo wa juu wa uzalishaji wa mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hii itatoa msukumo mkubwa kwa ajira za ndani, maendeleo ya miundombinu na sekta zinazohusiana, na kusaidia kubadilisha muundo wa uchumi wa Uganda ambao kwa muda mrefu umetegemea kwa kiasi kikubwa kilimo na ufugaji.
0: Uganda iligundua uwepo wa mafuta kwa kiwango cha kibiashara katika eneo la Albertine mwaka wa 2006. Tangu wakati huo, serikali ya Uganda imewekeza katika ujenzi wa miundombinu inayohitajika kuwezesha uzalishaji, usafirishaji na biashara ya rasilimali hizo za mafuta. Kukamilika kwa hatua hii ya mradi wa Kingfisher kunaashiria kusogea kwa Uganda karibu zaidi na lengo lake la kuanza kunufaika moja kwa moja na utajiri wake wa mafuta, huku ikiingia katika hatua mpya ya maendeleo ya sekta yake ya nishati. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema Rais Xi Jinping wa China kuhudhuria mkutano wa kilele wa BRICS nchini India kuna umuhimu mkubwa wa kimkakati katika kuelekeza mwelekeo wa maendeleo yenye ubora wa juu wa ushirikiano mpana zaidi wa BRICS. Bwana Wang amesema ziara hiyo ya Rais Xi katika Asia ya Kusini pia imeimarisha nguvu ya umoja kati ya nchi za kusini mwa dunia. Bwana Wang Yi amesema hayo alipokutana na wanahabari kuzungumzia ziara ya Rais Xi nchini India kuhudhuria mkutano wa 18 wa kilele wa BRICS Jumamosi na Jumapili. Bwana Wang Yi amebainisha kuwa ziara ya Rais Xi imetoa msukumo mpya kwenye ushirikiano wa BRICS, kuiwezesha dunia ya kusini na pia kuweka dira ya uhusiano kati ya China na India. Na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa nchi za BRICS kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi na kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa, akisisitiza sauti za Afrika na dunia ya kusini lazima ziakisi kikamilifu katika kuunda utaratibu wa kimataifa wa siku zijazo. Rais Ramaphosa ametoa wito huo katika kikao cha pembezoni mwa mkutano wa 18 wa BRICS huko New Delhi nchini India. Amesema mamlaka ya Umoja wa Mataifa na misingi ya ushirikiano wa pande nyingi imekuwa hatarini, huku taasisi na sheria za pande nyingi zikipuuzwa na kuhujumiwa. Rais Ramaphosa amesema Afrika Kusini imetetea mfumo wa kimataifa unaotegemea sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa ukizingatiwa, akiongeza kuwa utaratibu ulioanzishwa juu ya usawa wa nchi, ukamilifu wa ardhi na uhuru wa kisiasa ungefaidisha mataifa yote, makubwa kwa madogo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenge wa Olimpiki wawasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na Rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Mwenge wa Olimpiki wa wasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Habari kamili. Bei ya bidhaa imepanda nchini Somalia na kuongeza wasiwasi wa usalama baharini kutokana na mashambulizi ya Wahouthi kuvuruga usafirishaji kupitia mlango bahari wa Bab al-Mandab. Gharama ya gesi ya kupikia kwa chupa ya kilo 10 imepanda kutoka takriban dola 25 hadi dola 40, ambapo bei ya mafuta imeongezeka mara mbili hadi dola 1.50 kwa lita. Bei za chakula pia zimeongezeka huku gharama kubwa za usafirishaji na uagizaji zikiweka shinikizo kwa walaji. Wachambuzi wameonya kwamba ukosefu wa utulivu unaoendelea na kuhamishwa kwa nguvu za jeshi la wanamaji kwenye maeneo mengine yenye moto kunaweza kuiacha meli katika hatari zaidi ya kushambuliwa na maharamia. Wakati huo huo, serikali imesema kulipa fidia kunaweza kuchochea uhalifu wa baharini, ambapo bunge limeidhinisha sheria inayolenga kupambana na uharamia na utekaji nyara. Mwenge wa Olimpiki ulipokelewa kwa muziki na ngoma katika mji mkuu wa Senegal siku ya Jumamosi, huku matembezi ya wanawake 100 yakiashiria kuanza kuhesabu muda kuelekea siku ya tukio la kwanza la michezo ya Olimpiki kufanyika barani Afrika, yaani michezo ya Olimpiki ya vijana. Zaidi ya watu 100 walikusanyika katika eneo la Place du Souvenir Africain jijini Dakar ili kupokea mwenge huo kabla ya kuanza kwa michezo ya Olimpiki ya vijana mwezi ujao. Michezo hiyo itakayofanyika kuanzia tarehe 31 Oktoba hadi 13 Novemba itawakutanisha wanariadha vijana 2,700 watakaoshiriki katika michezo 35 jijini Dakar na miji ya karibu ya Diamniadio na Sali. Siku ya Jumamosi, mwenge huo ulibebwa na wanawake 100 wa Senegal wanaojulikana kama Lingar, jina la heshima kwa malkia au wanawake wa kifalme katika lugha ya Wolof, mojawapo ya lugha kuu nchini Senegal. Wanawake hao walijumuisha watu wenye ushawishi kutoka nyanja za utamaduni, michezo na uchumi. Mwenge huo uliondoka katika mji mkuu wa Ugiriki, Athens, siku ya Alhamis, ambapo uliwashwa kwa kutumia miale ya jua na kioo chenye umbo la parabola, kulingana na desturi za Olimpiki, kabla ya kukabidhiwa nchini Senegal katika uwanja wa Panathenaike. Uganda imepiga hatua kubwa kuelekea kuwa taifa linalozalisha mafuta baada ya mradi wa kwanza wa mafuta kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara kukamilisha ujenzi wa miundombinu yake ya msingi. Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa nchi hiyo, kama tunavyoelezwa na Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
6: Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa Uganda, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likijiandaa kujiunga na nchi zinazozalisha mafuta duniani. Mradi wa mafuta wa Kingfisher uliopo katika bonde la Albertine, magharibi mwa Uganda, sasa unaelekea katika hatua za mwisho za maandalizi kabla ya kuanza uzalishaji. Maafisa wanaosimamia mradi huo wanasema miundombinu muhimu ya juu ya ardhi tayari imekamilika, ikiwemo kituo kikuu cha kuchakata mafuta chenye uwezo wa kuchakata hadi tani milioni 2 kwa mwaka, pamoja na vituo 4 vya visima, mabomba ya kusafisha mafuta na miundombinu mingine ya kusaidia shughuli za uzalishaji. Mradi huo unaendelezwa kwa pamoja na kampuni ya kitaifa ya mafuta ya China CNOOC na Total Energies, huku CNOOC Uganda Limited ikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za mradi. Meneja mkuu wa mradi wa Kingfisher wa CNOOC Uganda, Jang Peng, anasema timu ya mradi imekamilisha pia ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1075 inayoweza kuwahudumia watu 1000 kwa wakati mmoja. Jang amesema timu ya mradi huo pia imeunda mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa mradi unaowezesha ufuatiliaji wa shughuli kwa njia ya picha na taarifa za wakati halisi.
0: Mradi umekamilisha ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1075 inayoweza kuhudumia watu 1000 sawa na eneo la viwanja 10 vya kawaida vya mpira wa miguu. Timu ya mradi pia imeunda kwa uwezo wake mfumo janja wa usimamizi wa miradi unaotumia teknolojia ya kuonesha shughuli kwa njia ya picha katika uendeshaji wa shughuli za nje ya nchi.
6: Mfumo huo, amesema, unaruhusu kampuni mbalimbali kushirikiana taarifa kwa wakati mmoja licha ya kuwa katika maeneo na kanda tofauti za muda, na hivyo kuweka mfumo unaoweza kutumiwa katika usimamizi wa miradi ya uhandisi nje ya nchi kwa kutumia teknolojia ya kidijitali. Kwa Uganda, mradi wa Kingfisher unaweza kuwa chachu muhimu ya mabadiliko ya kiuchumi, huko serikali ikitafuta kupunguza utegemezi wa muda mrefu wa kilimo na ufugaji. Serikali ya Uganda inatarajia uzalishaji wa mafuta kuongeza nafasi za ajira, kuchochea ujenzi wa miundombinu na kufungua fursa kwa viwanda na sekta nyingine zinazohusiana na mafuta. Hadi sasa zaidi ya watu 1500 wameajiriwa katika mradi huo, huku zaidi ya 90% ya wafanyikazi wakiwa raia wa Uganda. Rais wa CNOOC Uganda Limited, Liu Shandong, amesema mara utakapofikia uzalishaji kamili, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kuzalisha hadi mapipa 1040 ya mafuta ghafi kwa siku.
0: Mara itakapoanza kufanya kazi kikamilifu, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kufikia uwezo wa juu wa uzalishaji wa mapipa 1040 ya mafuta ghafi kwa siku. Hii itatoa msukumo mkubwa kwa ajira za ndani, maendeleo ya miundombinu na sekta zinazohusiana, na kusaidia kubadilisha muundo wa uchumi wa Uganda ambao kwa muda mrefu umetegemea kwa kiasi kikubwa kilimo na ufugaji.
6: Uganda iligundua uwepo wa mafuta kwa kiwango cha kibiashara katika eneo la Albertine mwaka wa 2006. Tangu wakati huo, serikali ya Uganda imewekeza katika ujenzi wa miundombinu inayohitajika kuwezesha uzalishaji, usafirishaji na biashara ya rasilimali hizo za mafuta. Kukamilika kwa hatua hii ya mradi wa Kingfisher kunaashiria kusogea kwa Uganda karibu zaidi na lengo lake la kuanza kunufaika moja kwa moja na utajiri wake wa mafuta, huku ikiingia katika hatua mpya ya maendeleo ya sekta yake ya nishati. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
5: Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema Rais Xi Jinping wa China kuhudhuria mkutano wa kilele wa BRICS nchini India kuna umuhimu mkubwa wa kimkakati katika kuelekeza mwelekeo wa maendeleo yenye ubora wa juu wa ushirikiano mpana zaidi wa BRICS. Bwana Wang amesema ziara hiyo ya Rais Xi katika Asia Kusini pia imeimarisha nguvu ya umoja kati ya nchi za kusini mwa dunia. Bwana Wang Yi amesema hayo alipokutana na wanahabari kuzungumzia ziara ya Rais Xi nchini India kuhudhuria mkutano wa 18 wa kilele wa BRICS Jumamosi na Jumapili. Bwana Wang Yi amebainisha kuwa ziara ya Rais Xi imetoa msukumo mpya kwenye ushirikiano wa BRICS, kuiwezesha dunia ya kusini na pia kuweka dira ya uhusiano kati ya China na India. Na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa nchi za BRICS kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi na kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa, akisisitiza sauti za Afrika na dunia ya kusini lazima ziakisi kikamilifu katika kuunda utaratibu wa kimataifa wa siku zijazo. Rais Ramaphosa ametoa wito huo katika kikao cha pembezoni mwa mkutano wa 18 wa BRICS huko New Delhi nchini India. Amesema mamlaka ya Umoja wa Mataifa na misingi ya ushirikiano wa pande nyingi imekuwa hatarini, huku taasisi na sheria za pande nyingi zikipuuzwa na kuhujumiwa. Rais Ramaphosa amesema Afrika Kusini imetetea mfumo wa kimataifa unaotegemea sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa ukizingatiwa, akiongeza kuwa utaratibu ulioanzishwa juu ya usawa wa nchi, ukamilifu wa ardhi na uhuru wa kisiasa ungefaidisha mataifa yote, makubwa kwa madogo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenge wa Olimpiki wawasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na Rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi, kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
7: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.

Motoka iliongeza mwendo na mara kukawa kimya kama vile mwanzo. Bila shaka tulikuwa kwenye barabara nzuri, kwani motoka ilitembea vyema bila kurukaruka. Wale walinzi wangu walikaa kimya wakivuta sigara na viko vyao. Guy, hebu ongeza mwendo, sauti ya Haiba iliamuru. Mara tu amri hiyo ilipotolewa, motoka ile ilianza kwenda kasi kama mshale. Ama kweli nilistaajabu atukupata ajali. Sijapanga kuona motoka ikiendeshwa mbio kiasi hicho. Ilirukaruka pale barabara ilipokuwa na vijishimo, na kila ilipofanya hivyo zile pingu zilizidi kuniumiza mikono. Nilipinduka na kulala kifudifudi, lakini hata hivyo uchungu ulizidi. Nilijipindua polepole mpaka nikakalia ubavu, huku nikijitayarisha kurambwa makofi, lakini kwa mshangao sikuulizwa kitu. Kitendo hicho kilinitia motisha, na punde nikapaza sauti na kuuliza, jamani, hamwezi kunionea huruma na mnitoe vyuma hivi?

mkononi. Sioni vibaya ukika hivi ulivyo. Ikizidi, atuko mbali na huko tunakokwenda. Punde tutawasili. Sauti ya mtesa mmoja wangu ilijibu. Lakini ndugu, naumia sana, niliendelea kumrai. Tuwe radhi bwana, hatuwezi kukusaidia. Sauti ya mtesa wangu ilijibu na zile zingine zikaangua kicheko. Nilijipindua tena na kulala kifudifudi, lakini kama hapo awali, maumivu yalizidi na kila motokaa iliporukaruka, sakafu ilinigonga-gonga kidefu. Nilikuwa nimejiuma ulimi mpaka damu ikaanza kutiririka. Nilijikaza kisabuni mpaka nikapinduka na kulala chali. Niliogopa usinipige mateke usoni, lakini bahati nzuri hawakuwa na nia hiyo. Nilitizama suruali, viatu na soksi zilizokuwa nadhifu na za gharama walizovaa. Lakini nilipokuwa nikifanya hivyo, sauti ya mtesa wangu ilisii kwa kejeli. Rafiki, rudi pale pale ulipotoka. Hapa si kwako. Na una ruhusa kufanya utakavyo. Siwezi, nilimjibu kwa uoga na simanzi. Nimekufa ganzi kabisa. Gaitano, sauti ile ya haiba iliita. Mwache alipo. Amekaa hivyo kwa muda mrefu na si ajabu. Amekufa ganzi. Sauti ile ilianza kunionya mara tu baada ya kutoa amri hiyo. Usijaribu kuenuka au nitakulima mateke ya uso. Uyakumbuke milele. Kwa ghafla motokaa iliwacha barabara ya lami na kupitia njia ya mawe. Nilihisi hivyo kwani motokaa ilirukaruka, na vile hapo awali nilikuwa nikinukiwa na harufu ya mipira ya tairi tulipokuwa kwenye barabara ya lami. Sasa nilianza kunukiwa na harufu ya vumbi, miti na majani mabichi. Mara yalinijia mawazo kuwa tulikuwa tukielekea kichakani. Hofu ambayo nilikuwa nimeisahau kwa sababu ya mavune ilirudi. Niliona kuwa huo ulikuwa mwisho wangu. Nilijuta kuenda mjini asubuhi. Nikajiambia kuwa kama walikuwa wakitaka pesa, ningewaambia wazichukue zile zilizokuwa ndani ya kibeti. Kile walichokichukua. Kisha niwaambie wanipeleke hadi nyumbani nikawape zile nilizoziacha. Mradi tu wasikate wai wangu. Nilisikia mlio wa ndege na mara tukapigwa na harufu ya uvundo wa ziwa. Hivyo basi nilifahamu kuwa tulikuwa karibu na ziwa fulani, na baadaye nilihakikisha niliposikia vyura wakilia. Motokaa ilipunguza mwendo na nikahisi ikiacha barabara iliyokuwa na mawe na kupitia kwenye nyasi. Miti ilikungura bati la chini la motokaa na kufanya kishindo kikubwa. Matawi ya miti yalikuruza kuruza pande zote za motokaa mpaka nikafikiri hatutafika salama. Wakati wote huo ulikuwa kimya kwenye motokaa. Motokaa nayo ilianza kuendeshwa polepole, na mara nikafahamu kuwa dereva alikuwa akizunguka zunguka akitafuta mahali pa kupitia. Sauti za wale vyura zilizidi kuwa kubwa, na mara nikafahamu kuwa tulikuwa ukingoni mwa ziwa. Motokaa iliendelea na mwendo wa polepole. Hatimaye ilisimama. Yule aliyekuwa akinitesa aliufungua mlango na kuniambia, "Rafiki, tumefika. Toka sasa." Kumaliza maneno hayo, aliongeza tena kwa mzaa, "Ala, kumbe kwako mbali hivi. Kama tungelijua, hatungekuchukua." Kusema hayo, wote waliangua kicheko. Nilijaribu kuinuka lakini sikuweza, kwa vile mikono yangu ilikuwa imefungwa kwa nyuma. Hivyo basi niliinua kichwa changu na kutazama. Yale majitu yalikaa kiti cha nyuma. Yalinijia na yote yakanishika kwenye kwapa na kunienua kama karatasi. Yalinisimamisha nje ya motokaa yao. Na nilipotazama saa ya mmoja wao, niliona kuwa ilikuwa saa 11 za jioni. Kwa upande wetu, ziwa lilienea mpaka upeo wa macho, na kwa upande ule mwingine kulikuwa na msitu mkubwa. Jua liling'ara sana mpaka likafanya ziwa kuonekana kuwa na rangi nzuri ya dhahabu. Nilipokuwa katika hali hiyo ya udadisi, niligutuka ghafla nimefungwa kitambaa kwenye macho. Kilikanzwa sana mpaka nikahisi pua na masikio yakiuma. Kichwa kilianza kuniuma tena, na zile pingu nilizofungwa mikononi zikazidi kuniumiza. "Mtuweni, lazima zimuumiza sana," sauti ile ya haiba iliamuru. Kusema hayo, wote wawili walinishika mikono na kunitoa pingu.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Sauti iliamuru kwa haiba, tulikuenda pamoja huku nikilindwa kama mahabusu. Mtu mmoja alikuwa mbele yangu, wawili wakinishika na mmoja akawa nyuma yetu. Mara kwa ghafla wale waliokuwa wamenishika waliinama na baina yao, wakanishika mabega na mwingine akanishika mapaja. Pamoja waliinua na kunibeba hatua kama 50 hivi, kisha wakaniamuru nisimame. Nilijikuta juu ya mbao na mara nikajua kuwa tulikuwa sitahani mwa meli ndogo au mashua. Tulipoenda hatua chache, niliamuriwa kusimama ili niiname na kupita mlangoni. Nilifanya walivyoamuru na mara nikahisi joto la uso. Bila kuambiwa nikajua kuwa tulikuwa tumeingia chumbani. Kile kitambaa kilichofunga macho yangu kilifunguliwa, na baada ya macho kuzoea giza, nilijiona ndani ya chumba kidogo kilichokuwa na viti vizuri. Nilizidi kutizama mazingira yangu na mara nikaona kuwa taa iliyotumika ilikuwa ya mafuta, na pale kando palikuwa na birika la maji. Kwenye ukuta kulikuwa kumeangikwa koti, suruali na kofia. Juu ya sakafu palikuwa na viatu, vipande vya sigara na chupa ya mvinyo. Baada ya mazungumzo machache, watu wawili waliondoka, nikabaki na mtu mwenye sauti ya haiba na yule aliyeniingiza kwenye matata. Mara yule tuliokuwa naye kwenye kituo cha gari la abiria akasema, "Je, Yusufu, mahali hapa wapajua?" "La, sipajui. Na zaidi hayo sielewi ni kwa nini mmenileta hapa." Nilimjibu kwa uoga na hasira. "Sikiza aisee, huna haja ya kujua ulipo. Lakini nina hakika una haja ya kujua kwa nini uko hapa. Au pengine nimekosea." Nilijibu swali hili. "Una haja ya kujua ulipo au una haja ya kujua kwa nini upo hapa?" Aliulizwa kwa uzembe na kinyongo, kisha akaongeza, "Nitakujibu swali moja tu. Je, unataka kujua nini?" "Nataka kujua kwa nini niko hapa." Nilimjibu kwa mkato. Vizuri. Yule mtu alisema kwa furaha ya bandia na kuongeza, "Kabla sija kujibu swali lako, nataka uniambie kitu kilichotendeka kwenye motoka hili aina ya Cortina uliopewa Kisumu. Tulipoichukua nyumbani kwako jana usiku, tulikosa vitu fulani tulivyotaka. Bidhaa hizo lazima zilipotea kati ya Kisumu na nyumbani kwako Ulkalao. Je, vitu hivyo viko wapi? Unataka kuniambia kuwa ni nyinyi mliochukua motoka hiyo?" Nilimuuliza huku midomo yangu ikitetemeka kwa mshangao na hasira. "Bila shaka ni sisi," alijibu kwa kejeli. "Hiyo motoka ilikuwa mikononi mwangu na hamkuwa na ruhusa silani kuigusa. Kwa nini mliiba?" "Kumbe nyinyi ni..." Nilitamka huku midomo yangu ikitetemeka kwa hasira. "Naam, tuliiba." Mtu yule alinikata kauli, kisha akaendelea kusema kama kwamba ilikuwa jambo la kawaida kufanya kitendo kama hicho. "Hatuna haja na hayo yote. Tunachotaka ni kujua kilichotokea jana, tangu utoke Kisumu mpaka ukafika nyumbani." "Hakuna kilichotokea. Motoka hiyo ilibiwa nyumbani kwangu usiku nilipolala. Sitoshe, mmekubali kuwa ni nyinyi mlioiba. Je, mwataka kujua nini zaidi?" Nilimjibu kwa hasira na fadhaa. "Wafahamu vyema tutakalo," mtu yule alinijibu kwa hasira na ujeuri. "Je, gari mliichukua kwangu saa ngapi?" Niliuliza huku nikijifanya sielewi kabisa na kile walichotaka. "Waitakia nini saa?" Nilijibiwa kwa ujeuri. "Kama haina haja yoyote, haidhuru," nilimjibu na kumweleza. Nijualo ni kuwa kabla ya kufika Kericho, tairi la gurudumu moja lilitoboka na nikalibadilisha. Pili, niliacha motoka hiyo nje ya nyumba yangu na kwenda kulala. Nilipoamka asubuhi sikuipata. "Tairi lilitobokea wapi?" Mwenye sauti ya haiba aliuliza kwa hamu, kisha akamtazama mwenzake. "Nimesema karibu na mji wa Kericho. Sasa mwataka nini tena? Wapi? Maili moja, mbili, kumi au 20 kutoka mji wa Kericho?" Ule mtu tuliyengoja gari la abiria naye aliuliza kwa sauti ya juu, "Sijui. Sikuhesabu maili." "Isitoshe, kulikuwa usiku," ilimjibu kwa dharau huku nikimtupia jicho la chuki. "Hasani," yule mwenye sauti ya haiba aliita na kusema, "pengine kuna mtu aliyetutangulia. Je, wazo hilo umelifikiria?" "Upuzi mtupu." Aliyeitwa Hasani alisema na kusimama wima. Alifyatuka kwenye ukuta na mara akaanza kuvua nguo. Alitoa shati, fulana ya ndani, suruali ndefu na vyote akavitundika ukutani. Alivua viatu na saa na kuviweka pembeni mwa chumba. Kisha akanijia akiwa amekunja ngumi.
Alinivuta shati na kuninyanyua kitini. Kisha akanipiga ngumi chini ya sikio. Ikanirusha mpaka ukutani. Hasira na uchungu zilinijia mpaka nikasahau uoga wangu. Kiza kilisambaa, nikaona nyota kila upande. Nilikunja mikono yangu na kuanza kumtafuta gizani. Mara aliniezeka ngumi nyingine shingoni mpaka nikajikuta sakafuni nimeegemea ukuta. Punde alinijia na kuanza kuniezeka makofi. Wakati huo wote, yule mtu mwenye sauti ya haiba alikuwa ameketi akivuta kiko chake, na uso wake ulionyesha kupendezwa na vile nilivyokuwa nikiezekwa magumi, makofi na mateke. Hasani naye alinisogelea tena na kunipiga teke ubavuni mpaka nikasikia harufu ya damu mdomoni. Wakati wote huo alinitukana akisema, mpumbavu we, wafikiri mimi jua? Utakiona leo kilichomfanya kanga kose manyoya. Uwezo kutupumbaza hata kidogo. Utasema ulipoviweka au uongee na mamba ziwani. Na sijui nilipata wapi nguvu. Nilijiona nimesimama uso kwa uso na Hasani. Nilimrushia ngumi moja puani na damu zikamtirika kama mshale wa nuru uliopata ufa kwenye ukuta. Ilimjaa kichwani, ikatiririka mpaka kifuani. Kuona vile, nilimwongeza bakshishi kwa kumpiga ngumi nyingine shingoni, na punde akaanguka sakafuni akiwa ajimuru. Lile jitu lilokuwa likivuta kiko na kututazama alikustaajabishwa na yaliyotendeka. Lilichomua kiko chake mdomoni bila haraka na kukipiga piga ili kitoe majivu, kisha likakipangusa na kukiweka kwenye koti.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Kusema kweli, baada ya kumwangusha Sani nilipigwa na bumbuazi. Hivyo basi, wakati lile jitu lilipokuwa likikoka kiko chake kwa madaa, nilikuwa nikilitazama kama mjinga. Kwa taratibu lilifungua saa yake na kuiweka mezani, alafu kwa ghafla likanisogelea huku likiukunja mkono wa shati lake. Kufumba na kufumbua, liliniezeka ngumi ya mbavu mpaka nikaona fadhali teke la Sani. Umecheza sana, jitu lile liliniambia huku likiushika mshipi wa suruali yangu na kuniezeka makofi. Lilinipiga mpaka nikawa sijimudu. Ilipotosheka na adhabu hiyo, liliniangusha sakafuni na kunipiga teke. Nikabingiria kama mpira chini ya meza. Lilinitazama kwa muda kisha likapiga mbinja, na punde wale watu waliotoka nje wakaingia wakiwa na kamba. Walipomwona mwenzao amelala chali na damu inamtoka, walishangaa sana. Hata hivyo, walingoja amri kutoka kwa mkubwa wao. Mfundisheni, jitu liliamrisha. Kusema vile, wale watu wawili walinirukia kama mbwa mwitu na kunipiga makofi, ngumi, mateke na vichwa. Baada ya muda mrefu, lile jitu lilitosheka. Hivyo basi liliita tena, "Gaitano, Gai, inatosha. Sasa mfungeni." Walinifunga mikono na miguu sawia, kisha wakapitisha kamba nyingine kiunoni na kuishikanisha na kiwiliwili changu. Nilipotazama Sani, niliona kuwa damu ilikuwa bado inamtoka. Ijapokuwa nilikuwa nimeumia vile vile, moyo wangu uliridhika kwa kuwa niliweza kujilipiza kisasi kwa mtu aliyesababisha yote yaliyonipata. Wale waliokuwa wakinifunga walimaliza kazi yao na kuondoka. Mara kukawa kimya tena. Nilijaribu kutazama mazingira yangu, lakini niliweza tu kuona miguu ya lile jitu. Ghafla mlio wa kibiriti ulisikika na harufu ya moshi wa tumbako ikasambaa chumbani. Lile jitu lilikuwa likiwasha kiko chake na kuanza kuvuta, kisha likasema, "Wajua Yusufu, wewe ni mpumbavu sana. Wafikiri tumekuleta hapa utuonyeshe upumbavu wako. Tunajua kuwa umekalia maelfu ya shilingi na pia unatuadaa ati ufahamu chochote. Na kuhakikishia kwa mara ya mwisho kwamba wewe ndiye mjinga." Kusema hivyo, lile jitu lilinikaribia na kunipiga teke la tumbo mpaka nikazirai. Sijui nilikaa hivyo kwa muda gani, lakini fahamu ziliponirudi, nilijihisi kama mtu aliyekuwa akioteshwa. Punde maumivu ya kichwa yalinizidi, na nilipogeuza uso nilitambua kuwa nilikuwa nikitokwa na damu ya mdomo na pua. Kinywa changu kilikuwa na ladha ya chumvi kwa sababu ya damu hiyo. Sikuweza kupinduka, kwani nilikuwa nimefungwa na kamba madhubuti. Fahamu ziliponirudia kabisa, nilisikia gilasi zikigonganishwa, na mara nikafahamu kuwa watesi wangu walikuwa wakinywa mvinyo. Nilifungua macho kwa udadisi, na mara nikaona watu watatu wamekaa kwenye viti karibu na meza. Mmoja kati yao alikuwa mtu mwenye sauti ya haiba, na wale wengine walikuwa wageni kwangu, kwani hawakuwa miongoni mwa wale walionileta. Kwa uoga niliyafumba macho na kusikiliza walivyokuwa wakisema. Mmoja alisema, "Kwa maoni yangu sidhani kama mtu huyu ni mmoja wa wale watu wavumiliao mateso. Kama kweli angekuwa nacho angesema kitambo, kwani mmempiga sana huyu." "Hivyo ndio kusema zimekwenda wapi?" sauti nyingine iliuliza kwa hasira. "Pengine watu wengine walimuona yule mtu akibandika kibati, kisha wakatangulia motokaa yetu na kuchukua kifurushi hicho." "Sikubali slani," sauti ya lile jitu ilikanusha na kuendelea kusema, "Huyu mjinga alipokuwa Kisumu, Gaya alimfuata baada ya kuhakikisha kuwa lile kopo lilikuweko. Alipotoka Kisumu, Gaitano alikagua motokaa mara ya mwisho alipokuwa akiitia petroli. Kwa hivyo hili zuzu

atuambia kilichotokea kati ya Kisumu na Olkalau. Au tuziachilie mbali, sauti nyingine iliuliza na kuongeza kuwa nafikiri wakati umewadia kujiuzulu kutoka kwa kazi hii. Tumepata pesa za kutosha na kilichobaki ni kuponda mali tu. Kuzi gani huo? Sauti nyingine likaripia. Tangu tuanze hii kazi, hizi ndio pesa nyingi zaidi kuliko zote tulizopata. Pengine useme tujiuzulu tukipata hizi. Hapo nitakubali. Au sivyo? Bwana. Ah, hapo umenena. Sauti ya jitu iliitikia. Kisha ikaongeza, asemaye tujiuzulu ni sawa na mtu aliyeajiriwa kazi alafu mwisho wa mwezi akamwambia tajiri wake eti anataka kujiuzulu kazi na hataki hata mshahara wake.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Jitu na mwenzake mwingine walicheka, lakini yule aliyekuwa akipendelea wajiuzulu alikaa kimya. Kisha kwa sauti ya uoga akasema, mimi nimechoka na hii kazi. Kusikia hayo, lile jitu lilibweka kwa hasira. Rena, hii iwe mara yako ya mwisho kusema hivyo. Wasikia? Vyema bwana. Sauti hiyo ilijibu kwa uoga na unyenyekevu. Baada ya muda mfupi sauti hizo zilinyamaza na kilichosikika kilikuwa ni glasi zikigonga meza. Kwa vile nilikuwa nimelala juu ya mbao, niliweza kusikia kishindo cha miguu ya mlinda zamu, ambaye kwa udadisi nilijua kuwa alikuwa juu ya kile chumba tulichokuwa. Ghafla mlango ulifunguliwa na mtu akaingia ndani. Kaitano, sauti ya lile jitu iliita kwa hasira. Ukiingia chumba hiki lazima ubishe. Niwie radhi bwana. Sauti ya yule aliyekuja ilisema kwa unyenyekevu, pale vichakani kuna mtu anatutizama kwa darubini. Na wale watu wawili waliokuwa wakinywa mvinyo waliinuka kama askari waliokuwa kwenye gwaride. Nalo jitu bila kutishika likasema, vyema, mchukueni gari aende naye. Endeni kwa hadhari kujibanza, kisha mumvamie kwa nyuma. Mwafahamu mtindo wetu. Mkimaliza naye mumlete hapa, tuna la kumuuliza. Kusemayo, lile jitu liliinuka na kuamuru, lakini kabla ya hivyo, mchukueni huyu mumfunge pale. Mara mtu mmoja alinishika kwenye bega na mwingine akanishika miguu. Niliingizwa katika chumba kilichokuwa karibu na kile nilichokuwa, na baadaye nilipotazama sana niligundua kuwa nilikuwa kwenye ghala ya chakula. Hii ni kwa sababu niliweza kuona chupa za mvinyo na soda, na upande mwingine maboksi ya makaratasi. Nilipotazama kwenye sakafu, niliona glasi tatu tupu na chupa nusu ya mvinyo. Nilisikia sauti za watu wawili wakinong'ona kwenye chumba kile nilichotolewa. Nilitambua moja kuwa lile jitu na nyingine kuwa ya mmoja kati ya wale watu aliokuwa kinywa nao. Atuelekee popote bwana, tamaa inazidi kufifia. Sauti ya mtu mmoja ilisema, hata hivyo ni sharti tujitahidi tupate tunachotafuta. Sauti ya jitu ilisema kwa mkazo, sijui kwa nini, lakini nahisi siku 40 zetu zimefika. Sauti nyingine ilisema kwa uoga, wacha fadhaa nawe. Sauti ya jitu ilisema kwa mkazo, hivi tuzungumzavyo, maovu tuliyotenda ni mengi. Kuna msemo usemao, ukitaka kula nguruwe chagua aliyenona. Kwa hivyo mikaja lazima tuifunge, mradi tumeloa chapa. Heri tuendelee, kwani tukishikwa leo tutashtakiwa na makosa ya kuiba almasi na kumtorosha mtu huyu bila idhini yake. Pia tukishikwa baada ya kuzipata almasi, adhabu itakuwa hiyo hiyo. Kwa hivyo tupate almasi hizo ili tufe nazo. Jamani, mimi naogopa sana. Je, wajua kuwa Geku alifungwa maisha kwa kuvunja benki huko Sabasaba? Hayo yote usemayo ni maji yaliyomwagika. Hivi sasa na kuhakikishia kuwa ukishikwa kwa mikono mitupu utafungwa, na ukishikwa imejaa almasi utafungwa. Kwanza naona tupoteza wakati, hebu mimi nimvinywa kutwende zetu, jitu lile liliamuru. Waliondoka na kutoka nje, na mara jitu likaanza kutoa amri. Nilisikia miguu ya watu ikikimbia huku na kule, na muda haukupita mashua ikawa tena kimya. Niliingiwa na hofu, kwani nilidhani kuwa nimewachwa peke yangu. Wakati wote huo nilikuwa nimefunga macho yangu, lakini kulipokuwa kimya nilipata nguvu, nikayafungua na kutazama mazingira huku nikiwaza la kufanya. Kama nilivyosema hapo awali, mikono yangu ilikuwa imefungwa kwa nyuma na kushikanishwa na kiwiliwili changu kwa kamba kiunoni. Miguu yangu nayo ilikuwa imefungwa pamoja kwenye bapa, na nilichoweza kufanya kilikuwa kusimama na magoti. Mara niligundua kwamba kule kusimama kuliniongezea maumivu. Hivyo basi nikaamua kulala kifudifudi. Nilijaribu kuinua miguu yangu ili nifungue yale mafundo yaliyofungwa, lakini sikuweza. Nilijaribu kutenganisha mikono yangu, lakini wapi, sikuweza. Fundo lile lilikuwa limefungwa kwa ustadi sana. Niliona kuwa kadiri nilivyozidi kutenganisha kamba, ndivyo nilivyozidi kuikaza. Hatimaye nilikata tamaa, nikapinduka na kulala upande ule ufa uliokuwa
ukuta naye ulinionyesha kuwa giza lilikuwa limeingia na mwangaza wa nyota ulikuwa umenawiri. Mara kwa ghafla nilisikia tena vishindo.

0: vya miguu ya watu sitani. Na baada ya muda mfupi, miguu hiyo iligawanyika ikarudi kwenye gati na mingine ikabaki sitahani. Punde nilisikia vishindo hivyo vikirudi sitahani, vikiwa vingi kuliko hapo awali. Nilitega masikio na ghafla nikasikia sauti ya mtu ikishindana na kundi, na mara ikalia kwa uchungu na mashindano mengine yakazuka. Vishindo vya ngumi, makofi na mateke vilisikika, lakini wale waliopigana hawakutoa sauti. Hatimaye kulikuwa kimya. Baada ya kulala pale sakafuni kwa masaa mengi, nilihisi mifupa yangu ikiuma, na nilipovuta pumzi nilitambua kuwa jino langu moja la nyuma lilikuwa limeng'oka, na jeraha hilo lilikuwa likiuma. Koo yangu ilikuwa imekauka, na ijapokuwa niliona njaa, nilichotaka zaidi kilikuwa maji. Nilitupia jicho chupa ile ya mvinyo iliyokuwa tu moja tu kutoka pale nilipolala, na kiu yangu ikazidi. Hatimaye niliamua kupiga kelele. Nilijua kuwa kama ningepiga kelele ningezawa makofi, lakini nilisema ingekuwa heri kufa ghafla kuliko kufa kifo cha mateso ya kiu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mwenge wa Olimpiki wawasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Habari kamili. Bei ya bidhaa imepanda nchini Somalia na kuongeza wasiwasi wa usalama baharini kutokana na mashambulizi ya Wahouthi kuvuruga usafirishaji kupitia mlango bahari wa Bab al-Mandab. Gharama ya gesi ya kupikia kwa chupa ya kilo 10 imepanda kutoka takriban dola 25 hadi dola 40, ambapo bei ya mafuta imeongezeka mara mbili hadi dola 1.50 kwa lita. Bei za chakula pia zimeongezeka, huku gharama kubwa za usafirishaji na uagizaji zikiweka shinikizo kwa walaji. Wachambuzi wameonya kwamba ukosefu wa utulivu unaoendelea na kuhamishwa kwa nguvu za jeshi la wanamaji kwenye maeneo mengine yenye moto kunaweza kuiacha meli katika hatari zaidi ya kushambuliwa na maharamia. Wakati huo huo, serikali imesema kulipa fidia kunaweza kuchochea uhalifu wa baharini, ambapo bunge limeidhinisha sheria inayolenga kupambana na uharamia na utekaji nyara. Mwenge wa Olimpiki ulipokelewa kwa muziki na ngoma katika mji mkuu wa Senegal siku ya Jumamosi, huku matembezi ya wanawake 100 yakiashiria kuanza kuhesabu muda kuelekea siku ya tukio la kwanza la michezo ya Olimpiki kufanyika barani Afrika, yaani michezo ya Olimpiki ya vijana. Zaidi ya watu 100 walikusanyika katika eneo la Place du Souvenir Africain jijini Dakar ili kupokea mwenge huo kabla ya kuanza kwa michezo ya Olimpiki ya vijana mwezi ujao. Michezo hiyo itakayofanyika kuanzia tarehe 31 Oktoba hadi 13 Novemba itawakutanisha wanariadha vijana 2,700 watakaoshiriki katika michezo 35 jijini Dakar na miji ya karibu ya Diamniadio na Sali. Siku ya Jumamosi, mwenge huo ulibebwa na wanawake 100 wa Senegal wanaojulikana kama Lingar, jina la heshima kwa malkia au wanawake wa kifalme katika lugha ya Wolof, mojawapo ya lugha kuu nchini Senegal. Wanawake hao walijumuisha watu wenye ushawishi kutoka nyanja za utamaduni, michezo na uchumi. Mwenge huo uliondoka katika mji mkuu wa Ugiriki, Athens, siku ya Alhamis, ambapo uliwashwa kwa kutumia miale ya jua na kioo chenye umbo la parabola, kulingana na desturi za Olimpiki, kabla ya kukabidhiwa nchini Senegal katika uwanja wa Panathinaike. Uganda imepiga hatua kubwa kuelekea kuwa taifa linalozalisha mafuta baada ya mradi wa kwanza wa mafuta kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara kukamilisha ujenzi wa miundombinu yake ya msingi. Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa nchi hiyo, kama tunavyoelezwa na Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa Uganda, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likijiandaa kujiunga na nchi zinazozalisha mafuta duniani. Mradi wa mafuta wa Kingfisher uliopo katika bonde la Albertine, magharibi mwa Uganda, sasa unaelekea katika hatua za mwisho za maandalizi kabla ya kuanza uzalishaji. Maafisa wanaosimamia mradi huo wanasema miundombinu muhimu ya juu ya ardhi tayari imekamilika, ikiwemo kituo kikuu cha kuchakata mafuta chenye uwezo wa kuchakata hadi tani milioni 2 kwa mwaka, pamoja na vituo 4 vya visima, mabomba ya kusafisha mafuta na miundombinu mingine ya kusaidia shughuli za uzalishaji. Mradi huo unaendelezwa kwa pamoja na kampuni ya kitaifa ya mafuta ya China CNOOC na Total Energies, huku CNOOC Uganda Limited ikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za mradi. Meneja mkuu wa mradi wa Kingfisher wa CNOOC Uganda, Jang Peng, anasema timu ya mradi imekamilisha pia ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1,075 inayoweza kuwahudumia watu 1,000 kwa wakati mmoja. Jang amesema timu ya mradi huo pia imeunda mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa mradi unaowezesha ufuatiliaji wa shughuli kwa njia ya picha na taarifa za wakati halisi.
2: Mradi umekamilisha ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1075 inayoweza kuhudumia watu 1000 sawa na eneo la viwanja 10 vya kawaida vya mpira wa miguu. Timu ya mradi pia imeunda kwa uwezo wake mfumo janja wa usimamizi wa miradi unaotumia teknolojia ya kuonesha shughuli kwa njia ya picha katika uendeshaji wa shughuli za nje ya nchi.
1: Mfumo huo amesema unaruhusu kampuni mbalimbali kushirikiana taarifa kwa wakati mmoja licha ya kuwa katika maeneo na kanda tofauti za muda, na hivyo kuweka mfumo unaoweza kutumiwa katika usimamizi wa miradi ya uhandisi nje ya nchi kwa kutumia teknolojia ya kidijitali. Kwa Uganda, mradi wa Kingfisher unaweza kuwa chachu muhimu ya mabadiliko ya kiuchumi, huku serikali ikitafuta kupunguza utegemezi wa muda mrefu wa kilimo na ufugaji. Serikali ya Uganda inatarajia uzalishaji wa mafuta kuongeza nafasi za ajira, kuchochea ujenzi wa miundombinu na kufungua fursa kwa viwanda na sekta nyingine zinazohusiana na mafuta. Hadi sasa zaidi ya watu 1500 wameajiriwa katika mradi huo, huku zaidi ya 90% ya wafanyikazi wakiwa raia wa Uganda. Rais wa CNOOC Uganda Limited, Liu Shandong, amesema mara utakapofikia uzalishaji kamili, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kuzalisha hadi mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku.
2: Mara itakapoanza kufanya kazi kikamilifu, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kufikia uwezo wa juu wa uzalishaji wa mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hii itatoa msukumo mkubwa kwa ajira za ndani, maendeleo ya miundombinu na sekta zinazohusiana, na kusaidia kubadilisha muundo wa uchumi wa Uganda ambao kwa muda mrefu umetegemea kwa kiasi kikubwa kilimo na ufugaji.
1: Uganda iligundua uwepo wa mafuta kwa kiwango cha kibiashara katika eneo la Albertine mwaka wa 2006. Tangu wakati huo, serikali ya Uganda imewekeza katika ujenzi wa miundombinu inayohitajika kuwezesha uzalishaji, usafirishaji na biashara ya rasilimali hizo za mafuta. Kukamilika kwa hatua hii ya mradi wa Kingfisher kunaashiria kusogea kwa Uganda karibu zaidi na lengo lake la kuanza kunufaika moja kwa moja na utajiri wake wa mafuta, huku ikiingia katika hatua mpya ya maendeleo ya sekta yake ya nishati. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema Rais Xi Jinping wa China kuhudhuria mkutano wa kilele wa BRICS nchini India kuna umuhimu mkubwa wa kimkakati katika kuelekeza mwelekeo wa maendeleo yenye ubora wa juu wa ushirikiano mpana zaidi wa BRICS. Bwana Wang amesema ziara hiyo ya Rais Xi katika Asia Kusini pia imeimarisha nguvu ya umoja kati ya nchi za kusini mwa dunia. Bwana Wang Yi amesema hayo alipokutana na wanahabari kuzungumzia ziara ya Rais Xi nchini India kuhudhuria mkutano wa 18 wa kilele wa BRICS Jumamosi na Jumapili. Bwana Wang Yi amebainisha kuwa ziara ya Rais Xi imetoa msukumo mpya kwenye ushirikiano wa BRICS, kuiwezesha dunia ya kusini na pia kuweka dira ya uhusiano kati ya China na India. Na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa nchi za BRICS kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi na kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa, akisisitiza sauti za Afrika na dunia ya kusini lazima ziakisi kikamilifu katika kuunda utaratibu wa kimataifa wa siku zijazo. Rais Ramaphosa ametoa wito huo katika kikao cha pembezoni mwa mkutano wa 18 wa BRICS huko New Delhi nchini India. Amesema mamlaka ya Umoja wa Mataifa na misingi ya ushirikiano wa pande nyingi imekuwa hatarini, huku taasisi na sheria za pande nyingi zikipuuzwa na kuhujumiwa. Rais Ramaphosa amesema Afrika Kusini imetetea mfumo wa kimataifa unaotegemea sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa ukizingatiwa, akiongeza kuwa utaratibu ulioanzishwa juu ya usawa wa nchi, ukamilifu wa ardhi na uhuru wa kisiasa ungefaidisha mataifa yote, makubwa kwa madogo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenge wa Olimpiki wawasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Ditoujan kuelewana ni jambo muhimu katika kulinda mapenzi yetu. 我的未来不是梦, 那迷你库瓦, mustakabali wangu siyo ndoto tupu. 我喜欢你, nataka kukuambia na kupenda. 床前明月光, mwanga wa mwezi unamulika kitandani.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Kuaidatung, mwanga wa taa ya kupendeza unanifurahisha. Kaibuleo kou, sina usupavu wa kutosha kukujuza mapenzi yangu kwako. Wada, wewe ni msichana wangu. Chenshou, tunasonga mbele kwa kushikana mikono kwenye safari ya maisha.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Mwenge wa Olimpiki wawasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Habari kamili. Bei ya bidhaa imepanda nchini Somalia na kuongeza wasiwasi wa usalama baharini kutokana na mashambulizi ya Wahouthi kuvuruga usafirishaji kupitia mlango bahari wa Bab al-Mandab. Gharama ya gesi ya kupikia kwa chupa ya kilo 10 imepanda kutoka takriban dola 25 hadi dola 40, ambapo bei ya mafuta imeongezeka mara mbili hadi dola 1.50 kwa lita. Bei za chakula pia zimeongezeka, huku gharama kubwa za usafirishaji na uagizaji zikiweka shinikizo kwa walaji. Wachambuzi wameonya kwamba ukosefu wa utulivu unaoendelea na kuhamishwa kwa nguvu za jeshi la wanamaji kwenye maeneo mengine yenye moto kunaweza kuiacha meli katika hatari zaidi ya kushambuliwa na maharamia. Wakati huo huo, serikali imesema kulipa fidia kunaweza kuchochea uhalifu wa baharini, ambapo bunge limeidhinisha sheria inayolenga kupambana na uharamia na utekaji nyara. Mwenge wa Olimpiki ulipokelewa kwa muziki na ngoma katika mji mkuu wa Senegal siku ya Jumamosi, huku matembezi ya wanawake 100 yakiashiria kuanza kuhesabu muda kuelekea siku ya tukio la kwanza la michezo ya Olimpiki kufanyika barani Afrika, yaani michezo ya Olimpiki ya vijana. Zaidi ya watu 100 walikusanyika katika eneo la Place du Souvenir Africain jijini Dakar ili kupokea mwenge huo kabla ya kuanza kwa michezo ya Olimpiki ya vijana mwezi ujao. Michezo hiyo itakayofanyika kuanzia tarehe 31 Oktoba hadi 13 Novemba itawakutanisha wanariadha vijana 2,700 watakaoshiriki katika michezo 35 jijini Dakar na miji ya karibu ya Diamniadio na Sali. Siku ya Jumamosi, mwenge huo ulibebwa na wanawake 100 wa Senegal wanaojulikana kama Lingar, jina la heshima kwa malkia au wanawake wa kifalme katika lugha ya Wolof, mojawapo ya lugha kuu nchini Senegal. Wanawake hao walijumuisha watu wenye ushawishi kutoka nyanja za utamaduni, michezo na uchumi. Mwenge huo uliondoka katika mji mkuu wa Ugiriki, Athens, siku ya Alhamis, ambapo uliwashwa kwa kutumia miale ya jua na kioo chenye umbo la parabola, kulingana na desturi za Olimpiki, kabla ya kukabidhiwa nchini Senegal katika uwanja wa Panathinaike. Uganda imepiga hatua kubwa kuelekea kuwa taifa linalozalisha mafuta baada ya mradi wa kwanza wa mafuta kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara kukamilisha ujenzi wa miundombinu yake ya msingi. Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa nchi hiyo, kama tunavyoelezwa na Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa Uganda, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likijiandaa kujiunga na nchi zinazozalisha mafuta duniani. Mradi wa mafuta wa Kingfisher uliopo katika bonde la Albertine, magharibi mwa Uganda, sasa unaelekea katika hatua za mwisho za maandalizi kabla ya kuanza uzalishaji. Maafisa wanaosimamia mradi huo wanasema miundombinu muhimu ya juu ya ardhi tayari imekamilika, ikiwemo kituo kikuu cha kuchakata mafuta chenye uwezo wa kuchakata hadi tani milioni 2 kwa mwaka, pamoja na vituo 4 vya visima, mabomba ya kusafisha mafuta na miundombinu mingine ya kusaidia shughuli za uzalishaji. Mradi huo unaendelezwa kwa pamoja na kampuni ya kitaifa ya mafuta ya China CNOOC na Total Energies, huku CNOOC Uganda Limited ikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za mradi. Meneja mkuu wa mradi wa Kingfisher wa CNOOC Uganda, Jang Peng, anasema timu ya mradi imekamilisha pia ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 75,000 inayoweza kuwahudumia watu 1,000 kwa wakati mmoja. Jang amesema timu ya mradi huo pia imeunda mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa mradi unaowezesha ufuatiliaji wa shughuli kwa njia ya picha na taarifa za wakati halisi.
2: Mradi umekamilisha ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba.

0: mraba 1075 inayoweza kuhudumia watu 1000 sawa na eneo la viwanja 10 vya kawaida vya mpira wa miguu. Timu ya mradi pia imeunda kwa uwezo wake mfumo janja wa usimamizi wa miradi unaotumia teknolojia ya kuonesha shughuli kwa njia ya picha katika uendeshaji wa shughuli za nje ya nchi.
1: Mfumo huo, amesema, unaruhusu kampuni mbalimbali kushirikiana taarifa kwa wakati mmoja licha ya kuwa katika maeneo na kanda tofauti za muda, na hivyo kuweka mfumo unaoweza kutumiwa katika usimamizi wa miradi ya uhandisi nje ya nchi kwa kutumia teknolojia ya kidijitali. Kwa Uganda, mradi wa Kingfisher unaweza kuwa chachu muhimu ya mabadiliko ya kiuchumi, huku serikali ikitafuta kupunguza utegemezi wa muda mrefu wa kilimo na ufugaji. Serikali ya Uganda inatarajia uzalishaji wa mafuta kuongeza nafasi za ajira, kuchochea ujenzi wa miundombinu na kufungua fursa kwa viwanda na sekta nyingine zinazohusiana na mafuta. Hadi sasa zaidi ya watu 1500 wameajiriwa katika mradi huo, huku zaidi ya 90% ya wafanyikazi wakiwa raia wa Uganda. Rais wa CNOOC Uganda Limited, Liu Shandong, amesema mara utakapofikia uzalishaji kamili, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kuzalisha hadi mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku.
0: Mara itakapoanza kufanya kazi kikamilifu, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kufikia uwezo wa juu wa uzalishaji wa mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hii itatoa msukumo mkubwa kwa ajira za ndani, maendeleo ya miundombinu na sekta zinazohusiana, na kusaidia kubadilisha muundo wa uchumi wa Uganda ambao kwa muda mrefu umetegemea kwa kiasi kikubwa kilimo na ufugaji.
1: Uganda iligundua uwepo wa mafuta kwa kiwango cha kibiashara katika eneo la Albertine mwaka wa 2006. Tangu wakati huo, serikali ya Uganda imewekeza katika ujenzi wa miundombinu inayohitajika kuwezesha uzalishaji, usafirishaji na biashara ya rasilimali hizo za mafuta. Kukamilika kwa hatua hii ya mradi wa Kingfisher kunaashiria kusogea kwa Uganda karibu zaidi na lengo lake la kuanza kunufaika moja kwa moja na utajiri wake wa mafuta, huku ikiingia katika hatua mpya ya maendeleo ya sekta yake ya nishati. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema Rais Xi Jinping wa China kuhudhuria mkutano wa kilele wa BRICS nchini India kuna umuhimu mkubwa wa kimkakati katika kuelekeza mwelekeo wa maendeleo yenye ubora wa juu wa ushirikiano mpana zaidi wa BRICS. Bwana Wang amesema ziara hiyo ya Rais Xi katika Asia Kusini pia imeimarisha nguvu ya umoja kati ya nchi za kusini mwa dunia. Bwana Wang Yi ameyasema hayo alipokutana na wanahabari kuzungumzia ziara ya Rais Xi nchini India kuhudhuria mkutano wa 18 wa kilele wa BRICS Jumamosi na Jumapili. Bwana Wang Yi amebainisha kuwa ziara ya Rais Xi imetoa msukumo mpya kwenye ushirikiano wa BRICS, kuiwezesha dunia ya kusini na pia kuweka dira ya uhusiano kati ya China na India. Na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa nchi za BRICS kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi na kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa, akisisitiza sauti za Afrika na dunia ya kusini lazima ziakisi kikamilifu katika kuunda utaratibu wa kimataifa wa siku zijazo. Rais Ramaphosa ametoa wito huo katika kikao cha pembezoni mwa mkutano wa 18 wa BRICS huko New Delhi nchini India. Amesema mamlaka ya Umoja wa Mataifa na misingi ya ushirikiano wa pande nyingi imekuwa hatarini, huku taasisi na sheria za pande nyingi zikipuuzwa na kuhujumiwa. Rais Ramaphosa amesema Afrika Kusini imetetea mfumo wa kimataifa unaotegemea sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa ukizingatiwa, akiongeza kuwa utaratibu ulioanzishwa juu ya usawa wa nchi, ukamilifu wa ardhi na uhuru wa kisiasa ungefaidisha mataifa yote, makubwa kwa madogo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenge wa Olimpiki wawasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. na rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.

Motoka iliongeza mwendo na mara kukawa kimya kama vile mwanzo. Bila shaka tulikuwa kwenye barabara nzuri, kwani motoka ilitembea vyema bila kurukaruka. Wale walinzi wangu walikaa kimya wakivuta sigara na viko vyao. Guy, hebu ongeza mwendo, sauti ya Haiba iliamuru. Mara tu amri hiyo ilipotolewa, motoka ile ilianza kwenda kasi kama mshale. Ama kweli nilistaajabu atukupata ajali. Sijapata kuona motoka ikiendeshwa mbio kiasi hicho. Ilirukaruka pale barabara ilipokuwa na vijishimo, na kila ilipofanya hivyo zile pingu zilizidi kuniumiza mikono. Nilipinduka na kulala kifudifudi, lakini hata hivyo uchungu ulizidi. Nilijipindua polepole mpaka nikakalia ubavu, huku nikijitayarisha kurambwa makofi, lakini kwa mshangao sikuulizwa kitu. Kitendo hicho kilinitia motisha, na punde nikapaza sauti na kuuliza, jamani, hamwezi kunionea huruma na mnitoe vyuma hivi mkononi? Sioni vibaya ukikaa hivi ulivyo. Ikizidi, hatuko mbali na huko tunakokwenda. Punde tutawasili, sauti ya mtesa mmoja wangu ilijibu. Lakini ndugu, naumia sana, niliendelea kumrai. Tuwe radhi bwana, hatuwezi kukusaidia, sauti ya mtesa wangu ilijibu, na zile zingine zikaangua kicheko. Nilijipindua tena na kulala kifudifudi, lakini kama hapo awali, maumivu yalizidi, na kila motoka iliporukaruka, sakafu ilinigonga-gonga kidefu. Nilikuwa nimejiuma ulimi mpaka damu ikaanza kutiririka. Nilijikaza kisabuni mpaka nikapinduka na kulala chali. Niliogopa wasinipige mateke usoni, lakini bahati nzuri hawakuwa na nia hiyo. Nilitizama suruali, viatu na soksi zilizokuwa nadhifu na za gharama walizovaa. Lakini nilipokuwa nikifanya hivyo, sauti ya mtesa wangu ilisii kwa kejeli. Rafiki, rudi pale pale ulipotoka. Hapa si kwako, na una ruhusa kufanya utakavyo. Siwezi, nilimjibu kwa uoga na simanzi. Nimekufa ganzi kabisa. Gaitano, sauti ile ya Haiba iliita. Mwache alipo. Amekaa hivyo kwa muda mrefu na si ajabu amekufa ganzi. Sauti ile ilianza kunionya mara tu baada ya kutoa amri hiyo. Usijaribu kuenuka au nitakulima mateke ya uso, uyakumbuke milele. Kwa ghafla motoka iliwacha barabara ya lami na kupitia njia ya mawe. Nilihisi hivyo kwani motoka ilirukaruka, na vile hapo awali nilikuwa nikinukiwa na harufu ya mipira ya tairi tulipokuwa kwenye barabara ya lami, sasa nilianza kunukiwa na harufu ya vumbi, miti na majani mabichi. Mara yalinijia mawazo kuwa tulikuwa tukielekea kichakani. Hofu ambayo nilikuwa nimeisahau kwa sababu ya mavune ilirudi. Niliona kuwa huo ulikuwa mwisho wangu. Nilijuta kuenda mjini asubuhi. Nikajiambia kuwa kama walikuwa wakitaka pesa, ningewaambia wazichukue zile zilizokuwa ndani ya kibeti, kile walichokichukua. Kisha niwaambie wanipeleke hadi nyumbani nikawape zile nilizoziacha, mradi tu wasikate wai wangu. Nilisikia mlio wa ndege na mara

tukapigwa na harufu ya uvundo wa ziwa. Hivyo basi nilifahamu kuwa tulikuwa karibu na ziwa fulani, na baadaye nilihakikisha niliposikia vyura wakilia. Motokaa ilipunguza mwendo na nikahisi ikiacha barabara iliyokuwa na mawe na kupitia kwenye nyasi. Miti ilikuangura bati la chini la motokaa na kufanya kishindo kikubwa. Matawi ya miti yalikuruza kuruza pande zote za motokaa mpaka nikafikiri hatutafika salama. Wakati wote huo kulikuwa kimya kwenye motokaa. Motokaa nayo ilianza kuendeshwa polepole, na mara nikafahamu kuwa dereva alikuwa akizunguka akitafuta mahali pa kupitia. Sauti za wale vyura zilizidi kuwa kubwa, na mara nikafahamu kuwa tulikuwa ukingoni mwa ziwa. Motokaa iliendelea na mwendo wa polepole. Hatimaye ilisimama. Yule aliyekuwa akinitesa aliufungua mlango na kuniambia, "Rafiki, tumefika. Toka sasa." Kumaliza maneno hayo, aliongeza tena kwa mzaha, "Ala, kumbe kwako mbali hivi. Kama tungelijua, hatungekuchukua." Kusema hayo, wote waliangua kicheko. Nilijaribu kuinuka lakini sikuweza, kwa vile mikono yangu ilikuwa imefungwa kwa nyuma. Hivyo basi niliinua kichwa changu na kutazama. Yale majitu yalikaa kiti cha nyuma. Yalinijia na yote yakanishika kwenye kwapa na kunienua kama karatasi. Yalinisimamisha nje ya motokaa yao, na nilipotazama saa ya mmoja wao niliona kuwa ilikuwa saa 11 za jioni. Kwa upande wetu ziwa lilienea mpaka upeo wa macho, na kwa upande ule mwingine kulikuwa na msitu mkubwa. Jua liling'ara sana mpaka likafanya ziwa kuonekana kuwa na rangi nzuri ya dhahabu. Nilipokuwa katika hali hiyo ya udadisi, niligutuka ghafla nimefungwa kitambaa kwenye macho. Kilikanzwa sana mpaka nikahisi pua na masikio yakiuma. Kichwa kilianza kuniuma tena, na zile pingu nilizofungwa mikononi zikazidi kuniumiza. "Mtoeni, lazima zimeumiza sana," sauti ile ya haiba iliamuru. Kusema hayo, wote wawili walinishika mikono na kunitoa pingu zile. Baada ya hayo walinishika mikono yote miwili ili nisitoroke. "Twenzetu sasa, njia imenyoka."

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Sauti iliamuru kwa haiba, tulikuenda pamoja huku nikilindwa kama mahabusu. Mtu mmoja alikuwa mbele yangu, wawili wakinishika na mmoja akawa nyuma yetu. Mara kwa ghafla wale waliokuwa wamenishika waliinama na baina yao, wakanishika mabega na mwingine akanishika mapaja. Pamoja waliinua na kunibeba hatua kama 50 hivi, kisha wakaniamuru nisimame. Nilijikuta juu ya mbao na mara nikajua kuwa tulikuwa sitahani mwa meli ndogo au mashua. Tulipoenda hatua chache, niliamuriwa kusimama ili niiname na kupita mlangoni. Nilifanya walivyoamuru na mara nikahisi joto la uso. Bila kuambiwa nikajua kuwa tulikuwa tumeingia chumbani. Kile kitambaa kilichofunga macho yangu kilifunguliwa, na baada ya macho kuzoea giza, nilijiona ndani ya chumba kidogo kilichokuwa na viti vizuri. Nilizidi kutizama mazingira yangu na mara nikaona kuwa taa iliyotumika ilikuwa ya mafuta, na pale kando palikuwa na birika la maji. Kwenye ukuta kulikuwa kumeangikwa koti, suruali na kofia. Juu ya sakafu palikuwa na viatu, vipande vya sigara na chupa ya mvinyo. Baada ya mazungumzo machache, watu wawili waliondoka, nikabaki na mtu mwenye sauti ya haiba na yule aliyeniingiza kwenye matata. Mara yule tuliokuwa naye kwenye kituo cha gari la abiria akasema, "Je, Yusufu, mahali hapa wapajua?" "La, sipajui. Na zaidi hayo sielewi ni kwa nini mmenileta hapa." Nilimjibu kwa uoga na hasira. "Sikiza aisee, huna haja ya kujua ulipo. Lakini nina hakika una haja ya kujua kwa nini uko hapa. Au pengine nimekosea." Nilijibu swali hili. "Una haja ya kujua ulipo au una haja ya kujua kwa nini upo hapa?" Aliulizwa kwa uzembe na kinyongo, kisha akaongeza, "Nitakujibu swali moja tu. Je, unataka kujua nini?" "Nataka kujua kwa nini niko hapa." Nilimjibu kwa mkato. Vizuri. Yule mtu alisema kwa furaha ya bandia na kuongeza, "Kabla sija kujibu swali lako, nataka uniambie kitu kilichotendeka kwenye motoka hili aina ya Cortina uliopewa Kisumu. Tulipoichukua nyumbani kwako jana usiku, tulikosa vitu fulani tulivyotaka. Bidhaa hizo lazima zilipotea kati ya Kisumu na nyumbani kwako Ulkalao. Je, vitu hivyo viko wapi? Unataka kuniambia kuwa ni nyinyi mliochukua motoka hiyo?" Nilimuuliza huku midomo yangu ikitetemeka kwa mshangao na hasira. "Bila shaka ni sisi," alijibu kwa kejeli. "Hiyo motoka ilikuwa mikononi mwangu na hamkuwa na ruhusa silani kuigusa. Kwa nini mliiba?" "Kumbe nyinyi ni..." Nilitamka huku midomo yangu ikitetemeka kwa hasira. "Naam, tuliiba." Mtu yule alinikata kauli, kisha akaendelea kusema kama kwamba ilikuwa jambo la kawaida kufanya kitendo kama hicho. "Hatuna haja na hayo yote. Tunachotaka ni kujua kilichotokea jana, tangu utoke Kisumu mpaka ukafika nyumbani." "Hakuna kilichotokea. Motoka hiyo ilibiwa nyumbani kwangu usiku nilipolala. Isitoshe, mmekubali kuwa ni nyinyi mlioiba. Je, mwataka kujua nini zaidi?" Nilimjibu kwa hasira na fadhaa. "Wafahamu vyema tutakalo," mtu yule alinijibu kwa hasira na ujeuri. "Je, gari mliichukua kwangu saa ngapi?" Niliuliza huku nikijifanya sielewi kabisa na kile walichotaka. "Waitakia nini saa?" Nilijibiwa kwa ujeuri. "Kama haina haja yoyote, haidhuru," nilimjibu na kumweleza. Nijualo ni kuwa kabla ya kufika Kericho, tairi la gurudumu moja lilitoboka na nikalibadilisha. Pili, niliacha motoka hiyo nje ya nyumba yangu na kwenda kulala. Nilipoamka asubuhi sikuipata. "Tairi lilitobokea wapi?" mwenye sauti ya haiba aliuliza kwa hamu, kisha akamtazama mwenzake. "Nimesema karibu na mji wa Kericho. Sasa mwataka nini tena? Wapi? Maili moja, mbili, kumi au 20 kutoka mji wa Kericho?" Ule mtu tuliyengoja gari la abiria naye aliuliza kwa sauti ya juu, "Sijui. Sikuhesabu maili. Isitoshe, kulikuwa usiku." Nilimjibu kwa dharau huku nikimtupia jicho la chuki. "Hasani," yule mwenye sauti ya haiba aliita na kusema, "pengine kuna mtu aliyetutangulia. Je, wazo hilo umelifikiria?" "Upuzi mtupu. Aliyeitwa Hasani," alisema na kusimama wima. Alifyatuka kwenye ukuta na mara akaanza kuvua nguo. Alitoa shati, fulana ya ndani, suruali ndefu na vyote akavitundika ukutani. Alivua viatu na saa

na kuviweka pembeni mwa chumba. Kisha akanijia akiwa amekunja ngumi. Alinivuta shati na kuninyanyua kitini. Kisha akanipiga ngumi chini ya sikio. Ikanirusha mpaka ukutani. Hasira na uchungu zilinijia mpaka nikasahau uoga wangu. Kiza kilisambaa, nikaona nyota kila upande. Nilikunja mikono yangu na kuanza kumtafuta gizani. Mara aliniezeka ngumi nyingine shingoni mpaka nikajikuta sakafuni nimeegemea ukuta. Punde alinijia na kuanza kuniezeka makofi. Wakati huo wote, yule mtu mwenye sauti ya haiba alikuwa ameketi akivuta kiko chake, na uso wake ulionyesha kupendezwa na vile nilivyokuwa nikiezekwa magumi, makofi na mateke. Hasani naye alinisogelea tena na kunipiga teke ubavuni mpaka nikasikia harufu ya damu mdomoni. Wakati wote huo alinitukana akisema, mpumbavu wewe, wafikiri mimi jua? Utakiona leo kilichomfanya kanga kose manyoya. Uwezi kutupumbaza hata kidogo. Utasema ulipoviweka au uongee na mamba ziwani. Na sijui nilipata wapi nguvu. Nilijiona nimesimama uso kwa uso na Hasani. Nilimrushia ngumi moja puani na damu zikamtirika kama mshale wa nuru uliopata ufa kwenye ukuta. Ilimjaa kichwani, ikatiririka mpaka kifuani. Kuona vile, nilimwongeza bakshishi kwa kumpiga ngumi nyingine shingoni, na punde akaanguka sakafuni akiwa ajimuru. Lile jitu lilokuwa likivuta kiko na kututazama alikustaajabishwa na yaliyotendeka. Lilichomua kiko chake mdomoni bila haraka na kukipigapiga ili kitoe majivu, kisha likakipangusa na kukiweka kwenye koti.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Kusema kweli, baada ya kumwangusha Sani, nilipigwa na bumbuazi. Hivyo basi, wakati lile jitu lilipokuwa likikoka kiko chake kwa madaa, nilikuwa nikilitazama kama mjinga. Kwa taratibu, lilifungua saa yake na kuiweka mezani, alafu kwa ghafla likanisogelea huku likiukunja mkono wa shati lake. Kufumba na kufumbua, liliniezeka ngumi ya mbavu mpaka nikaona fadhali teke la Sani. Umecheza sana, jitu lile liliniambia huku likiushika mshipi wa suruali yangu na kuniezeka makofi. Lilinipiga mpaka nikawa sijimudu. Ilipotosheka na adhabu hiyo, liliniangusha sakafuni na kunipiga teke. Nikabingiria kama mpira chini ya meza. Lilinitazama kwa muda kisha likapiga mbinja, na punde wale watu waliotoka nje wakaingia wakiwa na kamba. Walipomwona mwenzao amelala chali na damu inamtoka, walishangaa sana. Hata hivyo, walingoja amri kutoka kwa mkubwa wao. Mfundisheni, jitu lili

iliweza tu kuona miguu ya lile jitu. Ghafla mlio wa kibiriti ulisikika na harufu ya moshi wa tumbako ikasambaa chumbani. Lile jitu lilikuwa likiwasha kiko chake na kuanza kuvuta, kisha likasema, wajua Yusufu, wewe ni mpumbavu sana. Wafikiri tumekuleta hapa utuonyeshe upumbavu wako? Tunajua kuwa umekalia maelfu ya shilingi na pia unatuadaa ati ufahamu chochote, na kuhakikishia kwa mara ya mwisho kwamba wewe ndiye mjinga. Kusema hivyo, lile jitu lilinikaribia na kunipiga teke la tumbo mpaka nikazirai. Sijui nilikaa hivyo kwa muda gani, lakini fahamu ziliponirudi nilijihisi kama mtu aliyekuwa akioteshwa. Punde maumivu ya kichwa yalinizidi, na nilipogeuza uso nilitambua kuwa nilikuwa nikitokwa na damu ya mdomo na pua. Kinywa changu kilikuwa na ladha ya chumvi kwa sababu ya damu hiyo. Sikuweza kupinduka, kwani nilikuwa nimefungwa na kamba madhubuti. Fahamu ziliponirudia kabisa, nilisikia gilasi zikigonganishwa, na mara nikafahamu kuwa watesi wangu walikuwa wakinywa mvinyo. Nilifungua macho kwa udadisi, na mara nikaona watu watatu wamekaa kwenye viti karibu na meza. Mmoja kati yao alikuwa mtu mwenye sauti ya haiba, na wale wengine walikuwa wageni kwangu, kwani hawakuwa miongoni mwa wale walionileta. Kwa uoga niliyafumba macho na kusikiliza walivyokuwa wakisema. Mmoja alisema, kwa maoni yangu sidhani kama mtu huyu ni mmoja wa wale watu wavumiliao mateso. Kama kweli angekuwa nacho angesema kitambo, kwani mmempiga sana huyu. Hivyo ndio kusema zimekwenda wapi? Sauti nyingine iliuliza kwa hasira. Pengine watu wengine walimuona yule mtu akibandika kibati, kisha wakatangulia motokaa yetu na kuchukua kifurushi hicho. Sikubali slani, sauti ya lile jitu ilikanusha na kuendelea kusema, huyu mjinga alipokuwa Kisumu, Gaya alimfuata baada ya kuhakikisha kuwa lile kopo lilikuweko. Alipotoka Kisumu, Gaetano alikagua motokaa mara ya mwisho alipokuwa akiitia petroli. Kwa hivyo hili zuzu litatuambia kilichotokea kati ya Kisumu na Ulikalao. Au tuziachilie mbali, sauti nyingine iliuliza na kuongeza kuwa, nafikiri wakati umewadia kujiuzulu kutoka kwa kazi hii. Tumepata pesa za kutosha na kilichobaki ni kuponda mali tu. Kuzi gani huo? Sauti nyingine likaripia. Tangu tuanze hii kazi, hizi ndio pesa nyingi zaidi kuliko zote tulizopata. Pengine useme tujiuzulu tukipata hizi. Hapo nitakubali, au sivyo bwana? Ah, hapo umenena, sauti ya jitu iliitikia. Kisha ikaongeza, asemaye tujiuzulu ni sawa na mtu aliyeajiriwa kazi alafu mwisho wa mwezi akamwambia tajiri wake eti anataka kujiuzulu kazi na hataki hata mshahara wake.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Jitu na mwenzake mwingine walicheka, lakini yule aliyekuwa akipendelea wajiuzulu alikaa kimya. Kisha kwa sauti ya uoga akasema, mimi nimechoka na hii kazi. Kusikia hayo, lile jitu lilibweka kwa hasira. Rena, hii iwe mara yako ya mwisho kusema hivyo. Wasikia? Vyema bwana. Sauti hiyo ilijibu kwa uoga na unyenyekevu. Baada ya muda mfupi sauti hizo zilinyamaza na kilichosikika kilikuwa ni glasi zikigonga meza. Kwa vile nilikuwa nimelala juu ya mbao, niliweza kusikia kishindo cha miguu ya mlinda zamu, ambaye kwa udadisi nilijua kuwa alikuwa juu ya kile chumba tulichokuwa. Ghafla mlango ulifunguliwa na mtu akaingia ndani. Kaitano, sauti ya lile jitu iliita kwa hasira. Ukiingia chumba hiki lazima ubishe. Niwie radhi bwana. Sauti ya yule aliyekuja ilisema kwa unyenyekevu, pale vichakani kuna mtu anatutizama kwa darubini. Na wale watu wawili waliokuwa wakinywa mvinyo waliinuka kama askari waliokuwa kwenye gwaride. Nalo jitu bila kutishika likasema, vyema, mchukueni gari aende nanyi. Endeni kwa hadhari kujibanza, kisha mumvamie kwa nyuma. Mwafahamu mtindo wetu. Mkimaliza naye mumlete hapa, tuna la kumuuliza. Kusemayo, lile jitu liliinuka na kuamuru, lakini kabla ya hivyo mchukueni huyu mumfunge pale. Mara mtu mmoja alinishika kwenye bega na mwingine akanishika miguu. Niliingizwa katika chumba kilichokuwa karibu na kile nilichokuwa, na baadaye nilipotazama sana niligundua kuwa nilikuwa kwenye ghala ya chakula. Hii ni kwa sababu niliweza kuona chupa za mvinyo na soda, na upande mwingine maboksi ya makaratasi. Nilipotazama kwenye sakafu niliona glasi tatu tupu na chupa nusu ya mvinyo. Nilisikia sauti za watu wawili wakinongona kwenye chumba kile nilichotolewa. Nilitambua moja kuwa lile jitu na nyingine kuwa ya mmoja kati ya wale watu aliokuwa kinywa nao. Atuelekee popote bwana, tamaa inazidi kufifia. Sauti ya mtu mmoja ilisema, hata hivyo ni sharti tujitahidi tupate tunachotafuta. Sauti ya jitu ilisema kwa mkazo, sijui kwa nini lakini nahisi siku 40 zetu zimefika. Sauti nyingine ilisema kwa uoga, wacha fadhaa nawe. Sauti ya jitu ilisema kwa mkazo, hivi tuzungumzavyo maovu tuliyotenda ni mengi. Kuna msemo usemao, ukitaka kula nguruwe chagua aliyenona. Kwa hivyo mikaja lazima tuifunge, mradi tumeloa chapa. Heri tuendelee, kwani tukishikwa leo tutashtakiwa na makosa ya kuiba almasi na kumtorosha mtu huyu bila idhini yake. Pia tukishikwa baada ya kuzipata almasi, adhabu itakuwa hiyo hiyo. Kwa hivyo tupate almasi hizo ili tufe nazo. Jamani, mimi naogopa sana. Je, wajua kuwa Geku alifungwa maisha kwa kuvunja benki huko Sabasaba? Hayo yote usemayo ni maji yaliyomwagika. Hivi sasa na kuhakikishia kuwa ukishikwa kwa mikono mitupu utafungwa, na ukishikwa imejaa almasi utafungwa. Kwanza naona tupoteza wakati, hebu mimi nimvinywa kutwende zetu, jitu lile liliamuru. Waliondoka na kutoka nje, na mara jitu likaanza kutoa amri. Nilisikia miguu ya watu ikikimbia huku na kule, na muda haukupita mashua ikawa tena kimya. Niliingiwa na hofu, kwani nilidhani kuwa nimewachwa peke yangu. Wakati wote huo nilikuwa nimefunga macho yangu, lakini kulipokuwa kimya nilipata nguvu, nikayafungua na kutazama mazingira huku nikiwaza la kufanya. Kama nilivyosema hapo awali, mikono yangu ilikuwa imefungwa kwa nyuma na kushikanishwa na kiwiliwili changu kwa kamba kiunoni. Miguu yangu nayo ilikuwa imefungwa pamoja kwenye bapa, na nilichoweza kufanya kilikuwa kusimama na magoti. Mara niligundua kwamba kule kusimama kuliniongezea maumivu. Hivyo basi nikaamua kulala kifudifudi. Nilijaribu kuinua miguu yangu ili nifungue yale mafundo yaliyofungwa, lakini sikuweza. Nilijaribu kutenganisha mikono yangu, lakini wapi, sikuweza. Fundo lile lilikuwa limefungwa kwa ustadi sana. Niliona kuwa kadiri nilivyozidi kutenganisha kamba ndivyo nilivyozidi kuikaza. Hatimaye nilikata tamaa, nikapinduka na kulala upande ule ufa uliokuwa ukutanai ulinionyesha kuwa giza lilikuwa limeingia na mwangaza wa nyota ulikuwa umenawiri. Mara kwa ghafla nilisikia tena vishindo vya miguu ya watu sitani. Na baada ya muda mfupi, miguu hiyo iligomonyika ikarudi kwenye gati na mingine ikabaki sitahani. Punde nilisikia vishindo hivyo vikirudi sitahani, vikiwa vingi kuliko hapo awali. Nilitega masikio na ghafla nikasikia sauti ya mtu ikishindana na kundi, na mara ikalia kwa uchungu na mashindano mengine yakazuka. Vishindo vya ngumi, makofi na mateke vilisikika, lakini wale waliopigana hawakutoa sauti. Hatimaye kulikuwa kimya. Baada ya kulala pale sakafuni kwa masaa mengi, nilihisi mifupa yangu ikiuma, na nilipovuta pumzi nilitambua kuwa jino langu moja la nyuma lilikuwa limeng'oka, na jeraha hilo lilikuwa likiuma. Koo yangu ilikuwa imekauka, na ijapokuwa niliona njaa, nilichotaka zaidi kilikuwa maji. Nilitupia jicho chupa ile ya mvinyo iliyokuwa tu moja tu kutoka pale nilipolala, na kiu yangu ikazidi. Hatimaye niliamua kupiga kelele. Nilijua kuwa kama ningepiga kelele ningezagwa makofi, lakini nilisema ingekuwa heri kufa ghafla kuliko kufa kifo cha mateso ya kiu.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mwenge wa Olimpiki wawasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Habari kamili. Bei ya bidhaa imepanda nchini Somalia na kuongeza wasiwasi wa usalama baharini kutokana na mashambulizi ya Wahouthi kuvuruga usafirishaji kupitia mlango bahari wa Bab al-Mandab. Gharama ya gesi ya kupikia kwa chupa ya kilo 10 imepanda kutoka takriban dola 25 hadi dola 40, ambapo bei ya mafuta imeongezeka mara mbili hadi dola 1.50 kwa lita. Bei za chakula pia zimeongezeka, huku gharama kubwa za usafirishaji na uagizaji zikiweka shinikizo kwa walaji. Wachambuzi wameonya kwamba ukosefu wa utulivu unaoendelea na kuhamishwa kwa nguvu za jeshi la wanamaji kwenye maeneo mengine yenye moto kunaweza kuiacha meli katika hatari zaidi ya kushambuliwa na maharamia. Wakati huo huo, serikali imesema kulipa fidia kunaweza kuchochea uhalifu wa baharini, ambapo bunge limeidhinisha sheria inayolenga kupambana na uharamia na utekaji nyara. Mwenge wa Olimpiki ulipokelewa kwa muziki na ngoma katika mji mkuu wa Senegal siku ya Jumamosi, huku matembezi ya wanawake 100 yakiashiria kuanza kuhesabu muda kuelekea siku ya tukio la kwanza la michezo ya Olimpiki kufanyika barani Afrika, yaani michezo ya Olimpiki ya vijana. Zaidi ya watu 100 walikusanyika katika eneo la Place du Souvenir Africain jijini Dakar ili kupokea mwenge huo kabla ya kuanza kwa michezo ya Olimpiki ya vijana mwezi ujao. Michezo hiyo itakayofanyika kuanzia tarehe 31 Oktoba hadi 13 Novemba itawakutanisha wanariadha vijana 2,700 watakaoshiriki katika michezo 35 jijini Dakar na miji ya karibu ya Diamniadio na Sali. Siku ya Jumamosi, mwenge huo ulibebwa na wanawake 100 wa Senegal wanaojulikana kama Lingar, jina la heshima kwa malkia au wanawake wa kifalme katika lugha ya Wolof, mojawapo ya lugha kuu nchini Senegal. Wanawake hao walijumuisha watu wenye ushawishi kutoka nyanja za utamaduni, michezo na uchumi. Mwenge huo uliondoka katika mji mkuu wa Ugiriki, Athens, siku ya Alhamis, ambapo uliwashwa kwa kutumia miale ya jua na kioo chenye umbo la parabola, kulingana na desturi za Olimpiki, kabla ya kukabidhiwa nchini Senegal katika uwanja wa Panathinaike. Uganda imepiga hatua kubwa kuelekea kuwa taifa linalozalisha mafuta baada ya mradi wa kwanza wa mafuta kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara kukamilisha ujenzi wa miundombinu yake ya msingi. Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa nchi hiyo, kama tunavyoelezwa na Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa Uganda, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likijiandaa kujiunga na nchi zinazozalisha mafuta duniani. Mradi wa mafuta wa Kingfisher uliopo katika bonde la Albertine, magharibi mwa Uganda, sasa unaelekea katika hatua za mwisho za maandalizi kabla ya kuanza uzalishaji. Maafisa wanaosimamia mradi huo wanasema miundombinu muhimu ya juu ya ardhi tayari imekamilika, ikiwemo kituo kikuu cha kuchakata mafuta chenye uwezo wa kuchakata hadi tani milioni 2 kwa mwaka, pamoja na vituo 4 vya visima, mabomba ya kusafisha mafuta na miundombinu mingine ya kusaidia shughuli za uzalishaji. Mradi huo unaendelezwa kwa pamoja na kampuni ya kitaifa ya mafuta ya China CNOOC na Total Energies, huku CNOOC Uganda Limited ikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za mradi. Meneja mkuu wa mradi wa Kingfisher wa CNOOC Uganda, Jang Peng, anasema timu ya mradi imekamilisha pia ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1,075 inayoweza kuwahudumia watu 1,000 kwa wakati mmoja. Jang amesema timu ya mradi huo pia imeunda mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa mradi unaowezesha ufuatiliaji wa shughuli kwa njia ya picha na taarifa za wakati halisi.
2: Mradi umekamilisha ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 1075 inayoweza kuhudumia watu 1000 sawa na eneo la viwanja 10 vya kawaida vya mpira wa miguu. Timu ya mradi pia imeunda kwa uwezo wake mfumo janja wa usimamizi wa miradi unaotumia teknolojia ya kuonesha shughuli kwa njia ya picha katika uendeshaji wa shughuli za nje ya nchi.
1: Mfumo huo amesema unaruhusu kampuni mbalimbali kushirikiana taarifa kwa wakati mmoja licha ya kuwa katika maeneo na kanda tofauti za muda, na hivyo kuweka mfumo unaoweza kutumiwa katika usimamizi wa miradi ya uhandisi nje ya nchi kwa kutumia teknolojia ya kidijitali. Kwa Uganda, mradi wa Kingfisher unaweza kuwa chachu muhimu ya mabadiliko ya kiuchumi, huku serikali ikitafuta kupunguza utegemezi wa muda mrefu wa kilimo na ufugaji. Serikali ya Uganda inatarajia uzalishaji wa mafuta kuongeza nafasi za ajira, kuchochea ujenzi wa miundombinu na kufungua fursa kwa viwanda na sekta nyingine zinazohusiana na mafuta. Hadi sasa zaidi ya watu 1500 wameajiriwa katika mradi huo, huku zaidi ya 90% ya wafanyikazi wakiwa raia wa Uganda. Rais wa CNOOC Uganda Limited, Liu Shandong, amesema mara utakapofikia uzalishaji kamili, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kuzalisha hadi mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku.
2: Mara itakapoanza kufanya kazi kikamilifu, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kufikia uwezo wa juu wa uzalishaji wa mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hii itatoa msukumo mkubwa kwa ajira za ndani, maendeleo ya miundombinu na sekta zinazohusiana, na kusaidia kubadilisha muundo wa uchumi wa Uganda ambao kwa muda mrefu umetegemea kwa kiasi kikubwa kilimo na ufugaji.
1: Uganda iligundua uwepo wa mafuta kwa kiwango cha kibiashara katika eneo la Albertine mwaka wa 2006. Tangu wakati huo, serikali ya Uganda imewekeza katika ujenzi wa miundombinu inayohitajika kuwezesha uzalishaji, usafirishaji na biashara ya rasilimali hizo za mafuta. Kukamilika kwa hatua hii ya mradi wa Kingfisher kunaashiria kusogea kwa Uganda karibu zaidi na lengo lake la kuanza kunufaika moja kwa moja na utajiri wake wa mafuta, huku ikiingia katika hatua mpya ya maendeleo ya sekta yake ya nishati. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema Rais Xi Jinping wa China kuhudhuria mkutano wa kilele wa BRICS nchini India kuna umuhimu mkubwa wa kimkakati katika kuelekeza mwelekeo wa maendeleo yenye ubora wa juu wa ushirikiano mpana zaidi wa BRICS. Bwana Wang amesema ziara hiyo ya Rais Xi katika Asia Kusini pia imeimarisha nguvu ya umoja kati ya nchi za kusini mwa dunia. Bwana Wang Yi amesema hayo alipokutana na wanahabari kuzungumzia ziara ya Rais Xi nchini India kuhudhuria mkutano wa 18 wa kilele wa BRICS Jumamosi na Jumapili. Bwana Wang Yi amebainisha kuwa ziara ya Rais Xi imetoa msukumo mpya kwenye ushirikiano wa BRICS, kuiwezesha dunia ya kusini na pia kuweka dira ya uhusiano kati ya China na India. Na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa nchi za BRICS kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi na kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa, akisisitiza sauti za Afrika na dunia ya kusini lazima ziakisi kikamilifu katika kuunda utaratibu wa kimataifa wa siku zijazo. Rais Ramaphosa ametoa wito huo katika kikao cha pembezoni mwa mkutano wa 18 wa BRICS huko New Delhi nchini India. Amesema mamlaka ya Umoja wa Mataifa na misingi ya ushirikiano wa pande nyingi imekuwa hatarini, huku taasisi na sheria za pande nyingi zikipuuzwa na kuhujumiwa. Rais Ramaphosa amesema Afrika Kusini imetetea mfumo wa kimataifa unaotegemea sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa ukizingatiwa, akiongeza kuwa utaratibu ulioanzishwa juu ya usawa wa nchi, ukamilifu wa ardhi na uhuru wa kisiasa ungefaidisha mataifa yote, makubwa kwa madogo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenge wa Olimpiki wawasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Ditoujan kuelewa na ni jambo muhimu katika kulinda mapenzi yetu. 我的未来不是梦, 那迷你库瓦, mustakabali wangu siyo ndoto tupu. 我喜欢你, nataka kukuambia na kupenda. 床前明月光, mwanga wa mwezi unamulika kitandani.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Kuaideteng, mwanga wa taa ya kupendeza unanifurahisha. Kai buliao kou, sina usupavu wa kutosha kukujuza mapenzi yangu kwako. Wada, wewe ni msichana wangu. Chenshou, tunasonga mbele kwa kushikana mikono kwenye safari ya maisha.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
0: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
3: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
4: Mwenge wa Olimpiki wa wasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Habari kamili. Bei ya bidhaa imepanda nchini Somalia na kuongeza wasiwasi wa usalama baharini kutokana na mashambulizi ya Wahouthi kuvuruga usafirishaji kupitia mlango bahari wa Bab al-Mandab. Gharama ya gesi ya kupikia kwa chupa ya kilo 10 imepanda kutoka takriban dola 25 hadi dola 40, ambapo bei ya mafuta imeongezeka mara mbili hadi dola 1.50 kwa lita. Bei za chakula pia zimeongezeka huku gharama kubwa za usafirishaji na uagizaji zikiweka shinikizo kwa walaji. Wachambuzi wameonya kwamba ukosefu wa utulivu unaoendelea na kuhamishwa kwa nguvu za jeshi la wanamaji kwenye maeneo mengine yenye moto kunaweza kuiacha meli katika hatari zaidi ya kushambuliwa na maharamia. Wakati huo huo, serikali imesema kulipa fidia kunaweza kuchochea uhalifu wa bahari.

0: baharini, ambapo bunge limeidhinisha sheria inayolenga kupambana na uharamia na utekaji nyara. Mwenge wa Olimpiki ulipokelewa kwa muziki na ngoma katika mji mkuu wa Senegal siku ya Jumamosi, huku matembezi ya wanawake 100 yakiashiria kuanza kuhesabu muda kuelekea siku ya tukio la kwanza la michezo ya Olimpiki kufanyika barani Afrika, yaani michezo ya Olimpiki ya vijana. Zaidi ya watu 100 walikusanyika katika eneo la Place du Souvenir Africain jijini Dakar ili kupokea mwenge huo kabla ya kuanza kwa michezo ya Olimpiki ya vijana mwezi ujao. Michezo hiyo itakayofanyika kuanzia tarehe 31 Oktoba hadi 13 Novemba itawakutanisha wanariadha vijana 2,700 watakaoshiriki katika michezo 35 jijini Dakar na miji ya karibu ya Diamniadio na Sali. Siku ya Jumamosi, mwenge huo ulibebwa na wanawake 100 wa Senegal wanaojulikana kama Lingar, jina la heshima kwa malkia au wanawake wa kifalme katika lugha ya Wolof, mojawapo ya lugha kuu nchini Senegal. Wanawake hao walijumuisha watu wenye ushawishi kutoka nyanja za utamaduni, michezo na uchumi. Mwenge huo uliondoka katika mji mkuu wa Ugiriki, Athens, siku ya Alhamis, ambapo uliwashwa kwa kutumia miale ya jua na kioo chenye umbo la parabola, kulingana na desturi za Olimpiki, kabla ya kukabidhiwa nchini Senegal katika uwanja wa Panathenaike. Uganda imepiga hatua kubwa kuelekea kuwa taifa linalozalisha mafuta baada ya mradi wa kwanza wa mafuta kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara kukamilisha ujenzi wa miundombinu yake ya msingi. Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa nchi hiyo, kama tunavyoelezwa na Jacob Mogoa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Hatua hiyo inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa Uganda, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likijiandaa kujiunga na nchi zinazozalisha mafuta duniani. Mradi wa mafuta wa Kingfisher uliopo katika bonde la Albertine, magharibi mwa Uganda, sasa unaelekea katika hatua za mwisho za maandalizi kabla ya kuanza uzalishaji. Maafisa wanaosimamia mradi huo wanasema miundombinu muhimu ya juu ya ardhi tayari imekamilika, ikiwemo kituo kikuu cha kuchakata mafuta chenye uwezo wa kuchakata hadi tani 2,000,000 kwa mwaka, pamoja na vituo 4 vya visima, mabomba ya kusafisha mafuta na miundombinu mingine ya kusaidia shughuli za uzalishaji. Mradi huo unaendelezwa kwa pamoja na kampuni ya kitaifa ya mafuta ya China CNOOC na Total Energies, huku CNOOC Uganda Limited ikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za mradi. Meneja mkuu wa mradi wa Kingfisher wa CNOOC Uganda, Jang Peng, anasema timu ya mradi imekamilisha pia ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 75,000 inayoweza kuwahudumia watu 1,000 kwa wakati mmoja. Jang amesema timu ya mradi huo pia imeunda mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa mradi unaowezesha ufuatiliaji wa shughuli kwa njia ya picha na taarifa za wakati halisi.
2: Mradi umekamilisha ujenzi wa kambi yenye ukubwa wa mita za mraba 75,000 inayoweza kuhudumia watu 1,000 sawa na eneo la viwanja 10 vya kawaida vya mpira wa miguu. Timu ya mradi pia imeunda kwa uwezo wake mfumo janja wa usimamizi wa miradi unaotumia teknolojia ya kuonesha shughuli kwa njia ya picha katika uendeshaji wa shughuli za nje ya nchi.
1: Mfumo huo, amesema, unaruhusu kampuni mbalimbali kushirikiana taarifa kwa wakati mmoja licha ya kuwa katika maeneo na kanda tofauti za muda, na hivyo kuweka mfumo unaoweza kutumiwa katika usimamizi wa miradi ya uhandisi nje ya nchi kwa kutumia teknolojia ya kidijitali. Kwa Uganda, mradi wa Kingfisher unaweza kuwa chachu muhimu ya mabadiliko ya kiuchumi, huku serikali ikitafuta kupunguza utegemezi wa muda mrefu wa kilimo na ufugaji. Serikali ya Uganda inatarajia uzalishaji wa mafuta kuongeza nafasi za ajira, kuchochea ujenzi wa miundombinu na kufungua fursa kwa viwanda na sekta nyingine zinazohusiana na mafuta. Hadi sasa zaidi ya watu 1,500 wameajiriwa katika mradi huo, huku zaidi ya 90% ya wafanyikazi wakiwa raia wa Uganda. Rais wa CNOOC Uganda Limited, Liu Shandong, amesema mara utakapofikia uzalishaji kamili, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kuzalisha hadi mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku.
2: Mara itakapoanza kufanya kazi kikamilifu, mradi wa mafuta wa Kingfisher unatarajiwa kufikia uwezo wa juu wa uzalishaji wa mapipa 40,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hii itatoa msukumo mkubwa kwa ajira za ndani, maendeleo ya miundombinu na sekta zinazohusiana, na kusaidia kubadilisha muundo wa uchumi wa Uganda ambao kwa muda mrefu umetegemea kwa kiasi kikubwa kilimo na ufugaji.
1: Uganda iligundua uwepo wa mafuta kwa kiwango cha kibiashara katika eneo la Albertine mwaka wa 2006. Tangu wakati huo, serikali ya Uganda imewekeza katika ujenzi wa miundombinu inayohitajika kuwezesha uzalishaji, usafirishaji na biashara ya rasilimali hizo za mafuta. Kukamilika kwa hatua hii ya mradi wa Kingfisher kunaashiria kusogea kwa Uganda karibu zaidi na lengo lake la kuanza kunufaika moja kwa moja na utajiri wake wa mafuta, huku ikiingia katika hatua mpya ya maendeleo ya sekta yake ya nishati. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema Rais Xi Jinping wa China kuhudhuria mkutano wa kilele wa BRICS nchini India kuna umuhimu mkubwa wa kimkakati katika kuelekeza mwelekeo wa maendeleo yenye ubora wa juu wa ushirikiano mpana zaidi wa BRICS. Bwana Wang amesema ziara hiyo ya Rais Xi katika Asia ya Kusini pia imeimarisha nguvu ya umoja kati ya nchi za kusini mwa dunia. Bwana Wang Yi ameyasema hayo alipokutana na wanahabari kuzungumzia ziara ya Rais Xi nchini India kuhudhuria mkutano wa 18 wa kilele wa BRICS Jumamosi na Jumapili. Bwana Wang Yi amebainisha kuwa ziara ya Rais Xi imetoa msukumo mpya kwenye ushirikiano wa BRICS, kuiwezesha dunia ya kusini na pia kuweka dira ya uhusiano kati ya China na India. Na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa nchi za BRICS kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi na kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa, akisisitiza sauti za Afrika na dunia ya kusini lazima ziakisi kikamilifu katika kuunda utaratibu wa kimataifa wa siku zijazo. Rais Ramaphosa ametoa wito huo katika kikao cha pembezoni mwa mkutano wa 18 wa BRICS huko New Delhi nchini India. Amesema mamlaka ya Umoja wa Mataifa na misingi ya ushirikiano wa pande nyingi imekuwa hatarini, huku taasisi na sheria za pande nyingi zikipuuzwa na kuhujumiwa. Rais Ramaphosa amesema Afrika Kusini imetetea mfumo wa kimataifa unaotegemea sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa ukizingatiwa, akiongeza kuwa utaratibu ulioanzishwa juu ya usawa wa nchi, ukamilifu wa ardhi na uhuru wa kisiasa ungefaidisha mataifa yote, makubwa kwa madogo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenge wa Olimpiki wawasili Senegal kwa ajili ya michezo ya vijana, tukio la kwanza la Olimpiki kufanyika barani Afrika. Na Rais wa Afrika Kusini atoa wito kwa BRICS kutetea ushirikiano wa pande nyingi kusukuma mbele mageuzi ya usimamizi wa kimataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.